0: doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno. Preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Zadru su slodali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad.

0: što ako me name pa je došao i njemu i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
1: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
2: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
3: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowie svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbire točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Dzej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi Ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponude.

0: sada u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
2: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3:2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2:1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.

0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Čenstohovi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
3: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenuo plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
2: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen Evio Strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su slodali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli na još jednu kavu i danas je pijemo do 10 i na kraju tjedna. Evo, Hajduk nam je prošao u Europu napokon, pa smo odmah najranije nekako isretni, odmah nam je to malo nekako izmamilo osmijeh na lice, a u nastavku ćemo vidjeti i kako nas vrijeme čeka ovo jutro. Tako da, lipo ostanite uz Radio Split, krećemo uz nove fosile. Dobro jutro još jednom.

Ovo je Cat Stevens na Radio Splitu, koji već od kraja 70-ih nastupa pod imenom Yusuf Islam. Par laganih pisama za buđenje, očirnija sam malo kako nas vrijeme čeka, većinom sunčano, jako vruće, ali ipak ne posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, malo više na sjevernom Jadranu s grmljavinom, vjetar je slab do umjereni, jugoistočni i jugozapadni, ode kod nas u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 stupnjeva, što znači da se lagano vraćamo u ono ludilo. Što se tiče vrućine, ove jutarnje temperature, evo kod nas u Splitu 24, isto u Šibeniku, još uvijek se diše. Amo ča dalje.

0: More naše za dobro jutro. Evo gledamo, nema u pomorskom prometu nikakvih poteškoća, to nas naravno veseli. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Što se tiče ovih jutarnjih gužvi, pa to još nije krenulo. Vidim malo tamo iz smjera Omiša da ima gužve put grada i kod mjesta Nemira ima također malo gužvice u oba smjera. Mislim da se tamo još i zbog sanacije požarišta i sve zna ovako i zbog dežurnih službi malo stvoriti gužva, tako da pripazite.
1: Dobro jutro svima još jednom. Evo, nažalost, nemamo dobre vijesti za stanovnike Klisa. Iz županijske uprave za ceste obavijestili su da se produžava rok na koji je zatvorena cesta put Stare Rere u Klisu, valjda rade radove aglomeracije, pa će cesta biti zatvorena još 2 mjeseca, znači do 31. listopada, a za vrijeme trajanja ove regulacije obilazak će biti nerazvrstanim cestama, a na ovim gravitirajućim raskrižjima bit će postavljena prometna signalizacija. Znači, nema druge nego da ostanete strpljivi, jer promet kroz Klis ide i dalje obilazno.
0: Tako je, kao što si rekla, malo strpljenja, ista stvar i za ove jutarnje gužve ako u njih upadnete i ako bude kakvih problema, tu smo na našem WhatsApp broju 091-634-8974, slobodno se javite. Mi nastavljamo svirati, jedna predivna stvar, Come Away With Me i Norah Jones, Amo Ćao.

0: Bome, juče nam je more u Splitu u 14 sati bilo 27,3 3 stupnja.
1: To su moje temperature. Juhica
0: prokuva, ja? Provedeno je novo ispitivanje kakvoće mora, većina plaža je dobila ocjenu izvrsna, dok su ocjenu manje dobile jedna u Kaštelima i tri u Splitu. Od 11 službenih kupališta u Kaštelima je izvrsnu ocjenu dobilo njih 10. Jedina iznimka je plaža Šaulavi u Kaštel Lukšiću. Tamo je kakvoća mora ocjenjena kao dobra, znači jedna solidna trica. U Splitu su ocjenu dobar dobile plaže Bačvice i Dujlovo i plaža u Stobreću. Važno nam je da u ovom ciklusu mjerenja nema plaža sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora. Znamo svi da je to već uzbuna. Tako da, evo, nije loše.
1: Tako je, i meni je drago da rastu te temperature, da ne sramotim ženu, kao ona se odmah baci, a ja ono dva nasad ulazim, pa mi malo takne pupak. Pa malo,
0: nisam šokiran.
1: Malo laganije. Mišo nam je tu, noćas ćemo zemlji ko materi, amoća, ljudi, uživajmo uz naš brk dalmatinski, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: Dobro jutro svima još jednom. Elvis nam je pivao, njegov predivni glas onako te malo razbudi za dobro jutro. Evo, mi smo kao i svakog jutra malo istražili kako možete planirati svoj dan i bilo kakve aktivnosti po svom domu. Pa idemo redom. Struje nema u Solinu od 8.30 do 12.30. I to na sljedećim adresama, znači Domovinskog rata 17, 19, 36, 38 i 40. Na Klisu, na predjelu Bubići, samo ur vremena neće biti struje, od 10.30 do 11.30. I pod strana Poljička cesta od 11 do 12 neće biti struje, znači samo ur vremena. Tako da može stati što se tiče ovog jutra.
1: E, danas u vodovodu na tapeti Solin i Kaštela. Što se tiče Solina, ulice Put Salon, cijela ulica, Don Frane Bulića, parni brojevi od 2 do 6, neparni od 1 do 41, Kneza Trpimira, neparni brojevi od 5 do 69. Vi ste bez vode danas od 8 do 16 sati. Ali jedna napomena, autocisterna sa pitkom vodom nalazi se na adresi Don Frane Bulića kod broja 3. U Gomilici još duži prekid, u ulici Podstini kod vas zbog radova sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži neće biti vode od 8 do 17 sati. Vi autocisternu nemate.
0: Tako je, ali gledaj, petak je, ne treba se puno kužinavati, danas lipo priskočite ako ne trebate, i tako da nemojte se puno nervirati, stvarno su veliki periodi, ali nekako isplanirajte dan sukladno tome. Mi smo tu i dalje sviramo, Vana će nam pustiti svoj predivni glas, a vi lipo samo pojačajte radio.

0: glasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2 eura i 79, domaća svježa jaja 10 komada, 1 euro i 89, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić, da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvrđenja.

0: Gerontološkog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
4: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
3: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
4: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
3: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Od ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
3: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
6: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
7: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
8: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima, kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
5: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
9: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
10: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
11: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
10: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
11: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
10: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
12: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney. I Američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
12: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
12: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća tri dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
13: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi i druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
12: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić, Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
12: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
12: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
12: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
12: Pripremio Lovorko Magdić.
14: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
15: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Mrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabifa digao u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Mreli, pogodio glavom pokraj Siliša za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
14: Poslije utakmice Mikele Šego.
16: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kraj svira kraj, onda je samo krenulo. Hvala Bogu na ovome.
14: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
17: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera ih je Anačo preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta, najviši u 16. tercu Riječana, južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
14: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
18: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
14: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
19: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41 te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 košaja postigao je Mario Hezonja. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
14: Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
14: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alisson dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
25: Stop Shop, easy shopping.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do mjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: oglasi.
0: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska.hr.
3: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
5: A na valovima Hrvatskog radio Knina želimo vam dobro jutro i dobrodošli u naš program, poštovani slušatelji. 7:23 nakon jutarnje kronike, evo mi program nastavljamo iz našega studija. Temperatura zraka u Kninu 19 stupnjeva sada u 7 sati, u Šibeniku 24. Nešto malo kasnije razgovarat ćemo sa dežurnim meteorologom, vidjeti što nam prognozira za današnji dan, ali i za vikend koji je pred nama, jer evo stigli smo do zadnjeg radnog dana, naravno za sve one koji rade, koji nisu na godišnjim odmorima. I pred nama je vikend i vjerujem da već imate planove kako ga ugodno i dobro provesti. Mi vam to svakako želimo, a prije toga ostanite uz nas, ostanite danas uz naš program. Bit će dosta zanimljivosti, informacija, aktualnosti, sve što budemo saznali i mi, znaćete i vi. U svakom slučaju, evo još jednom dobro jutro svima. Ovoga jutra s vama su Ivan i Vesna. Dobro nam došli.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Vreme za vremensku prognozu, poštovani slušatelji. Jutros nam je dežurni prognostičar Marijan Tadin u Splitu. Lijepo ga pozdravljamo. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva nam je situacija? Što nam možete reći? Šta možemo očekivati danas, ali i za vikend?
1: Pa da, evo, nastavlja se ovo vruće vrijeme. Danas očekujemo još malo vruće nego jučer. Trenutno je pretežno vedro i uglavnom tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 19 stupnjeva, Gospić i Zemunik 21, Šibenik 24 te Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1018 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 28 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, s tim da će poslije podne puhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 34 do 37 stupnjeva, dakle malo više nego jučer. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 35, danas očekujemo 36 ili 37. Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to donekle probiti, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. I od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove. Dakle, danas će biti pretežno vedro, a sutra manja mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.
0: Gospodin Tadin, hvala lijepa, ugodan vikend vam želim.
1: Hvala vama, do slušanja.

E, idemo sad polako sa svim obavijestima koje ovdje imamo. Prije svega ćemo reći kako će jedan dio, jedno područje danas sve do 15 sati biti bez električne energije prema obavijesti iz HEP-a. Riječ je o mjestu Podorljak, ulica Podorljak, kućni broj 17 do 45 neparni te 92 do 118 parni. Dakle, danas su predviđeni radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa evo zbog toga neće biti isporuke električne energije sve do 15 sati. Jutrošnji podaci dežurnih službi, 7 kaznenih djela, kaže policija, i 7 prekršaja. Dakle, dosta su se naradili u policiji. Što se tiče rodilišta, bilo je posla i u Kninskom i u Šibenskom. U Kninu je rođen jedan dječak, a u Šibeniku jedna djevojčica. I naravno moramo malo pogledati i što je sa našim vatrogascima koji su doista evo ove sezone imali jako puno posla. U proteklih 12 sati bile su dvije intervencije, odnosno dva događaja. Jedan požar otvorenog prostora na području Drniša. Odmah su na intervenciju izašli drniški vatrogasci, njih je bilo 9, 4 vozila i ugasili su taj požar za nekih 2 sata. I još jedan požar otvorenog prostora na području Mravnice, tu su djelovali vatrogasci Šibenika, Brodarice, Perkovića, njih 14, 4 vozila i za sat vremena je požar sigurno ugašen. Ono što još treba reći, požar na Dinari je lokaliziran 26. kolovoza, dakle u srijedu. U tijeku je sada dogašavanje, a znamo da je to doista bio jedan veliki, veliki požar. 2 tjedna borbe s vatrom nad ljudskim naporima, vatrogasci su po vrlo nepristupačnom terenu uz pomoć zračnih snaga, a evo prije nekoliko dana i dugo očekivane kiše, konačno evo uspjeli na neki način lokalizirati, odnosno staviti pod nadzor ovu vatrenu stihiju koja je doista bila velika. Na požar je inače došao na naš prostor sa strane Bosne i Hercegovine i ukupno je izgoreno oko 15.000 hektara šume i drugog raslinja na prostoru ove dvije države, dakle Bosne i Hercegovine i Hrvatske. A na hrvatskoj strani opožarano je 6.000 hektara. Evo sada je taj požar, pratili smo ga i sami znate iz dana u dan sve što se događalo i zahvaljujemo našim vatrogascima i zapovjednicima što su bili uvijek spremni se odazvati na naše pozive i bez obzira na to koliko su imali posla, uvijek su evo dali nam točnu informaciju. Sada ćemo ih pustiti da do kraja završe ovaj posao. Dakle, u tijeku je dogašavanje i evo vjerujemo da je taj problem riješen. Mi ćemo sad još malo zasvirati, 7 sati i 43 minute.

Naravno da nas sve zanima vremenska prognoza, pa ako niste bili od početka s nama, evo ja ću kratko ponoviti. Danas meteorolozi najavljuju pretežno vedro, vrijeme tiho i sa temperaturama zraka koje će biti više nego jučer. Dakle, danas od 34 do 37 stupnjeva. Sutra promjenljivo oblačno, postoji manja mogućnost za kišu, pljusak ili grmljavinu, doduše ta vjerojatnost nije velika, ali evo ipak postoji. Od sredine dana će zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperature zraka bit će nešto niže nego što su danas, ali dakle i dalje recimo to tako visoke i iznad 30 stupnjeva. Od nedjelje sunčano uz mogućnost za poslijepodnevne pljuskove, kratko jasno, dakle vrijeme sunčano, pravo ljetno se nastavlja i dalje. I ti vremenski uvjeti naravno u većem dijelu uvijek određuju i stanje na cestama, dakle povoljni su vremenski uvjeti za vožnju gdje god da vozite ili kanite voziti, doduše pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova ili privremene regulacije prometa i zbog toga evo trebate biti oprezni doista gdje god da idete, a puno je radova po cijeloj zemlji, dakle prilagodite svoju vožnju uvjetima na cestama. Gdje god da idete, mi vam želimo sretan put i sretan dolazak na odredište. Dosta ovih ograničenja, ne možemo ih naravno sve čitati, ali vrlo su aktualna ovdje na stranicama Hrvatskoga autokluba. A evo ja ću samo izdvojiti ovo što je naznačeno za Jadransku magistralu. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Eto, dakle, izdvojila sam samo to što se tiče ovih ostalih cesta. Ako idete negdje na dalji put, možete detaljno pročitati što i kako, imali zastoja, imali obilaznih pravaca i slično. 7 sati 49 minuta, onima koji su nam se sada pridružili, želim dobro jutro, malo ćemo zasvirati, a negdje u 8 sati pogledati i hrvatske portale.

I evo nas sada da malo pogledamo portale, da vidimo neke naslove smo izdvojili koji bi vas mogli zanimati. Evo, Večernjak donosi jedan tekst zapravo u slici i riječi o tome što je Šibenčanka doživjela, odnosno zatekla nakon 10 mjeseci najma. Dakle, dugoročni najam 10 mjeseci, kad je ušla u stan imala je što vidjeti. Tako da evo, u riječi i slici kažem, možete pogledati ovaj tekst na Večernjaku. Širi se kultura nasilja, tko organizira noćne tučnjave maloljetnika. To je jedna od tema koja je vrlo aktualna zadnjih dana. U Srbiji bakljadom odali počast ratnom zločincu Mladiću. Iz tvoje borbe živi naša sloboda, jedna je od poruka. To je dakle Večernji. Što se Jutarnjega tiče, također nekoliko naslova ovdje na Jutarnjem listu. Prije svega, novi detalji tajne misije šefa CIA u Moskvi. Putin je došao sa brutalnim informacijama u koje CIA već dugo sumnja. Riječ je o onom jednom špijunu. U svakom slučaju, čini se da je CIA poručila Putinu da je rat gotov. Sad koliko je to diplomatska rečenica i koliko će se od toga ostvariti, vidjet ćemo, ali evo, neki se kontakti događaju. Pa idemo dalje. Hajduk nakon povijesne pobjede, legenda Hajduka kaže, volio bih vidjeti GPS-ove te dvojice, a tekli vaja, uglavnom oduševljenje u svlačionici Hajduka. Jutarnji ima iskaz policajke iz slučaja nakaze, ali u priči je došlo do obrata. Šef policije prijavio kolegicu. Isto aktualna tema. U petak temperatura, odnosno danas, i do 40 stupnjeva, iza toga stiže promjena vremena, sve je to evo predvidio naš poznati meteorolog Zoran Vakula. I još ima nekoliko tema ovdje, jednu ćemo izdvojiti, a to je vrlo aktualna s obzirom na ove naše vrućine i tople noći. Mi do duše u Kninu ugodno i lijepo spavamo uz svježe noći, ali uz obalu to doista zna biti vrlo, vrlo teško. Cijelu noć se okrećete zbog vrućine, ventilator ste uperili u krevet, iznad ove temperature on može biti samo kontraproduktivan. Evo nekoliko dakle savjeta kako što bolje iskoristiti ventilator. Slobodna Dalmacija donosi jedan tekst vezan za Debeljaka kojemu zapravo ni DORH ne može ništa. Škver duguje državi 40 milijuna eura, a nevjerojatno je što sada traže od suda. Pa evo, vrlo kratko, dakle, ne može se reći da država u ovom slučaju nije ništa pokušala. Državno odvjetništvo je ustrajalo na žalbama, nastojeći zaštititi 43 milijuna eura teške i utvrđene tražbine Ministarstva financija, odnosno Porezne uprave, kojoj splitski škver odavno toliko duguje, ali dva zagrebačka suda, Trgovački visoki, ustrajavaju u svojim stavovima da se po srnulom brodogradili u vlasništvu Tomislava Debeljaka zaštita od ovrha i prisilnih naplata, kao i sam predstečajni postupak, može produljivati i izvan zakonskog ograničenja od 300 dana. Čini se neodređeno dugo ili koliko treba. Eto, ovako dosta opširan tekst koji možete ovdje na Slobodnoj Dalmaciji pronaći i pročitati. Kratko ćemo do te portala. Tu na prvom mjestu je upravo ovo Vakulino upozorenje, idemo do 40 stupnjeva, a zatim

olujno nevrijeme. Državni hidrometeorološki zavod upalio crveni meteo alarm. I ovdje se osvrću na ovaj posjet Putinu. Šef CIA u oči s Putinovim špijunom, došlo je vrijeme za kraj rata. Crnogorski šef parlamenta Mladić je nazvao generalom, naša EU parlamentarka Sunčana Glavak oštro mu odgovorila. Sve to donosi te portal, kao i evo slavlje Livaje kad je riječ o ovoj povijesnoj pobjedi Hajduka. Možete pročitati ako ovako nekakav lagani tekst o velikom glumcu Robertu De Niro koji iskreno govori o očinstvu, a djeca mu imaju od 3 do 54 godine. Evo i to je jedan ovako zanimljiv podatak. I to je to što sam ja uočila, a moglo bi vam možda biti zanimljivo, ali evo ima toga još puno, pa evo možete nešto sami otkriti. Sada 8 sati i 5 minuta.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, poštovani slušatelji, otvorenih natječaja koji istječu za koji dan, pa evo da vas podsjetimo, možda ste zaboravili. Keje društvo s ograničenom odgovornošću traži jednog konobara i pomoćnog kuhara za rad u Vodicama. Nazvati možete 099-850-6130. Rok je 31. kolovoz. Dijelo poduzeća za trgovinu traži 9 prodavača. Mjesto rada su Bilice, Unešić, Širitovci, Oklaj, Betina, Ževrske. Prijave se šalju na čistačicu za rad u Kninu. Nazvati možete 099-874-4470. Rok je 29. kolovoz. Osnovna škola Pirovac traži jednog pomoćnika u nastavi. Pismene zamolbe šalju na put škole 10 Pirovac, rok je 28. kolovoz. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog traži 9 pomoćnika u nastavi za rad u Drnišu. Pismene zamolbe idu na Antuna Mihanovića 4 Drniš, rok za prijavu je 29. kolovoz. Zatim, Lakol Šibenik traži knjigovođu i pomoćnog knjigovođu za rad u Šibeniku, a prijave se šalju na mail adresu lakol.zorana@gmail.com, rok je 31. kolovoz. Sebenikum Travel traži 2 vozača taksi vozila za rad u Šibeniku. Nazvati možete 098-226-848. Rok je 31. kolovoz. Tek gradnja traži inženjera građevine i knjigovođu za rad u Šibeniku i tu imamo telefon 091-333-7533, rok je 28. kolovoz. Hoteli Vodice traže po jednu osobu, konobara, portira, servisera i spremačicu. Pismene zamolbe se šalju na Hoteli Vodice, Grgura Ninskog 1, rok za prijavu 29. kolovoz. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži sanitarnog inženjera, sveučilišnog magistra sanitarnog inženjerstva, jednu osobu i jednu spremačicu u sustavu s posebnim uvjetima rada. Treba osobno doći ili poslati pismenu zamolbu na Matije Gupca 74 Šibenik, rok za ovaj natječaj je 28. kolovoz, dakle evo još danas imate vremena za prijaviti se. I još ćemo jedan natječaj koji također završava danas, Roman Obitelj, centar za rehabilitaciju traži jednog fizioterapeuta i jednog radnog terapeuta. Mjesto rada Bratiškovci, telefon 098 445 862, a rok, kao što sam rekla, danas.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
2: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
2: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
1: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
3: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
1: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
3: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
3: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
1: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
2: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
1: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
3: Šetajući, pala je kiša.
1: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
3: Šetajući, kiša je pala.
1: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
3: Šetajući, pokisnula sam.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Vreme nam je vedro i umjereno oblačno, negdje čak i pretežno oblačno. Dosta gradova u Hrvatskoj ima kojima vrijeme nije vedro i sunčano. U ovim trenucima u 8 sati, možda čak više od pola, svi gradovi uz obalu, tamo je vedro i sunčano. U Kninu je također umjereno oblačno vrijeme, a temperatura zraka je porasla sa 19, sada na 21 stupanj. U Šibeniku je pretežno vedro i tamo je 25 stupnjeva Celzijevih. Meteorolozi su za danas najavili pretežno vedro vrijeme, bit će tiho, temperature zraka više nego jučer, 34 do 37 stupnjeva. Svi koji se žele još okupati mogu to napraviti, ne znam koliko će se rashladiti, ali evo, ipak temperature mora su od 25 do 28 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, postoji manja mogućnost za kišu, pljusak ili grmljavinu, ta mogućnost nije velika, ali evo ipak postoji. Od sredine dana bi mogao zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti nešto malo niža nego danas. Od nedjelje onda opet sunčano uz mogućnost za one poslijepodnevne pljuskove. Eto, otprilike to je prognoza koja nas čeka za ovaj vikend. Sada 8 sati 39 minuta, svima onima koji su nam se nešto kasnije priključili, želim dobro jutro.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Podsjetnik na zaprašivanje komaraca 30. kolovoza s početkom u 22 sata kreće zapravo ova akcija. Iz tvrtke obavještavaju sve građane da se radi o dezisekciji komaraca na području grada Knina. Dakle, u 22 sata počinje, a u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika radovi će se odgoditi. Ono što je bitno uvijek i što iz tvrtke Cijan ističu, za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu i naravno pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Evo, dakle, to je predviđeno za nedjelju 30. kolovoza. 8:47, još ćemo malo uživati u glazbi, a u 9 sati čuti prve vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj. U kolovozu 91. zapovjedio je uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i masakr u Škabrnji. Za pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirali su ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić i predsjednik udruge dragovoljaca Zoran Gurlica.
2: Pravda Božja je zadovoljena. Ako je ljudski sud i pogriješio, a je pogriješio je što se tiče Škabrnje, što se tiče Ratka Mladića, Bog je taj koji sudi i on će mu suditi. Za sva ona zlodjela, jer ja sam toga Ratka Mladića znao i prije rata, jer sam bio u bivšoj vojsci i znao sam Ratka Mladića kad je došao iz Makedonije, nakon bahatoga, nabijenoga, ekstremnog četnika.
3: Žao mi je što nije osuđen on kao ratni zločinac za ona zločine koji su napravili on i njegovi ljudi u Škabrnji. Dobro znamo što je napravljeno, da ne ponavljam. Zaista, to je nešto što se ne može oprostiti, iako je pokojni sad već neopraštan mu. I volio bi da takve stvari se ne ponove bilo kada, bilo kome, bilo di.
1: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoren je čovjek, a ne suša, izjavio je u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode je utvrdila da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
4: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od, i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomena obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjog vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
5: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski, i operativno, i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako su se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo. To je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
1: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti i privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. I na kraju još o vremenu, umjereno je oblačno, temperatura zraka u Kninu 21, u Šibeniku 25 stupnjeva. O vremenu danas govori Marijan Tadin.

0: Danas će biti pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, s tim da će poslije podne puhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 34 do 37 stupnjeva, dakle malo više nego jučer.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:29, teško je bilo što reći nakon Vinka Coce i ove predivne izvedbe pjesme o Dalmaciji. Mi ćemo evo ostati na toj temi, znamo da je nekako temperatura zraka nešto što i visoka temperatura zraka nešto što je zapravo karakteristično za Dalmaciju. U 9 sati temperatura zraka u našem gradu je sada 23 stupnja. Polako raste, nije nešto naglo, ali i dalje je umjereno oblačno, međutim 23 stupnja sada, Šibenik je već na 28 stupnjeva. Imamo tu i još jedno upozorenje Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije koji kaže da se očekuje velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje upravo na današnji dan, dakle 28. kolovoza. U priobalnom području se očekuje velika opasnost danas, 29. kolovoza vrlo velika, a 30. kolovoza umjerena opasnost od toplinskih valova. Pa evo uvijek nekako pročitamo to upozorenje i pozovemo vas da vodite računa o sebi i svojemu zdravlju. A što nam meteorolozi najavljuju za danas i za ovaj vikend? Jutros nam je o tome govorio Marijan Tadin. Poslušajmo ga još jednom.
1: Nastavlja se ovo vruće vrijeme. Danas očekujemo još malo vruće nego jučer. Trenutno je pretežno vedro i uglavnom tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperatura zraka su 7 sati iznosile u Kninu 19 stupnjeva, Gospić i Zemunik 21, Šibenik 24 te Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1018 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 28 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, s tim da će poslije podne puhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 34 do 37 stupnjeva, dakle malo više nego jučer. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 35, danas očekujemo 36 ili 37. Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to donekle probiti, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. I od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove. Dakle, danas će biti pretežno vedro, a sutra manja mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.
0: Kako je vikend pred nama, dobro je pogledati kako je stanje na cestama. HAK sada javlja o izvanrednoj prometnoj situaciji. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka usporeno, a inače vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa evo poziv svim vozačima kao i obično da prate situaciju na cesti i da se prilagode uvjetima na cesti. Sva ostala ograničenja ovdje možete, kažem, pročitati na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako ste već krenuli negdje na put, možda je već današnji dan i pred vama je vikend, mi vam dakako želimo sretan put i sretan dolazak na odredište.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta.

Sad ćemo se malo baviti policijskim izvješćem koje je umeđuvremenu pristiglo i dosta ima događanja o kojima evo policija izvještava, pa je tako policijski službenici odjela općeg kriminaliteta policijske uprave Šibensko-kninske su proveli jedno kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim državljaninom Srbije i Australije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje javnog poticanja na nasilje i mržnju i povredu ugleda Republike Hrvatske. Policija je naime utvrdila, odnosno osnovano sumnja, da je osumnjičeni tijekom kolovoza ove godine sudjelujući u televizijskoj emisiji na području Republike Srbije uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku policijske uprave Šibensko-kninske u vezi sa obavljanjem njegove službene dužnosti. Također je utvrđena sumnja da je koristeći medijski prostor javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, pravosudnom dužnosniku i policijskom službeniku policijske uprave Šibensko-kninske, te da je javno izvrgnuo ruglu, preziru i grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku. Protiv 71-godišnjaka koji nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Sljedeći istraživanje su proveli policajci u Vodicama nad 41-godišnjim državljaninom Filipina, a njega sumnjiče za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Naime, policija je utvrdila da je u svibnju ove godine u Šibeniku sumnjičeni 41-godišnjak u službenim prostorijama policijske uprave predao zahtjev za izdavanje hrvatske vozačke dozvole, kojim je prilikom položio vozačku dozvolu Ujedinjenih Arapskih Emirata izdanu na njegovo ime. Ali zbog sumnje da se radi o krivotvorenoj vozačkoj dozvoli, ona je dostavljena na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja i istraživanja Ivan Vučetić, te je nakon tog vještačenja potvrđeno da se radi o krivotvorini. Osumnjičeni 41-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, ide i kaznena prijava koja je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Da vidimo što još, evo malo i droge, i tog je posla imala policija. Također policijska postaja Vodice provela kriminalističko istraživanje, u pitanju je 46-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer u Tribunju je obavljena pretraga obiteljske kuće u kojoj osumnjičeni boravi i tada je pronađeno i oduzeto 7 stabljika kanabisa visine 30 do 100 cm, pa onda je tu bilo 31 gram marihuane, 2 lampe sa sjenilom za uzgoj biljaka u unutarnjem prostoru, 2 LED rasvjetna tijela i 1 transformator. Sve to bio dokaz policiji da se zapravo radi o nekome tko uzgaja tu drogu, a nema dakako na to pravo. I nakon tog istraživanja 46-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a ide naravno i kaznena prijava. Evo to otprilike ono što smo dobili danas u ovom današnjem izvješću policije. U ostalom se navode zapravo najviše krađa. Jedna je bila jučer u Šibeniku, otuđen je novac i osobni dokumenti 70-godišnjaku. Jedna je bila 2-3 dana prije toga u Vodicama, također otuđen romobil u vlasništvu 29-godišnjaka, štete negdje oko 300 eura. Tako dakle, to su bile krađe i ovim nešto ozbiljnija kaznena djela o kojima smo sada govorili. 9 sati i 48 minuta, prepustit ćemo vas sada glazbi sve do 10 sati, a tada možete čuti još jedne vijesti.

0: 2021. Mladić je u kolovozu 1991. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojem su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikad nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno u Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Bliže se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
3: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
0: Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila u 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao lani, smrtnost je manja. Kod neuroinvazivnih oblika bolesti ove godine iznosi 7,2, a lani je bila 13,9%. Oko 80% zaraženih nema simptome. Kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Nepalu pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Umjereno je oblačno vrijeme u Kninu, a temperatura zraka sada narasla na 27 stupnjeva. U Šibeniku je vedro i tamo se mjeri 30 stupnjeva. Marijan Tadin donosi prognozu za danas.
4: Danas će biti pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, s tim da će poslije podne puhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 34 do 37 stupnjeva, dakle malo više nego jučer.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našega programa osvrnut ćemo se malo na dan udruge osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej. To je dan koji je zapravo bio u ponedjeljak, ali evo, ova naša vrijedna udruga upravo je danas odlučila pripremiti jedno druženje za sve svoje članove i goste. I tim povodom u našem je studiju direktor udruge Ivan Kolak. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Sad recite mi, Ivane, što danas sve očekuje posjetitelje, što ste vi zapravo pripremili?
1: Pa evo, kao što ste već rekli, dan naše udruge u ponedjeljak bio, ali smo iz objektivnih razloga odlučili da to prebacimo za petak, tako da u svakom slučaju možete očekivati jedno ugodno druženje, ali evo, znači s početkom 18 sati ispred prostorija naše udruge bit će druženje, znači za sve uzraste. Službeni dio programa počinje 18 sati, gdje nam dolaze naši bajkeri, znači koji nam evo svake godine dolaze, tako da će se djeca moći s njima družiti. Imat ćemo kreativne radionice, razne sportske radionice, a u 19 sati nam dolazi mađončar Kasper, znači bit će predstava za sve uzraste. I evo, cijelo vrijeme ćemo moći uživati u našem parku, gdje naši korisnici su bili vrijedni ovu godinu dana i stvarno su ga prekrasno uredili, tako da evo, bila bi šteta da ne dođete i ne vidite to.
0: Hvala na pozivu. Recite mi, koliko udruga broji članova?
1: Mogu odmah reći preko 200. Znači imamo mlađih djece, znači do 21. godine njih 86-7. Preko osobne asistencije imamo njih još 60-ak i ovi stari nemoćni imamo preko 150, sigurno.
0: Što biste rekli sada upravo evo za dan udruge, kako funkcionira udruga, koji su problemi najveći, ima li ih uopće?
1: Pa, udruga za sad vrlo dobro funkcionira, nažalost problemi, mislim kao problemi nisu, ali evo sve veći broj je korisnika i djece koji imaju neke teškoće i evo, nažalost to je tako, a što se tiče samog funkcioniranja udruge, mislim da je zadovoljavajuće.
0: Vi imate sav potreban kadar, stručni?
1: Da, mi vam imamo tri logopeda, edukacijskog rehabilitatora, odgojiteljice, dva fizioterapeuta, tako da što se tiče stručnog kadra, mi smo vrlo, vrlo dobri.
0: Znam da isto tako organizirate jako puno aktivnosti raznorazne za svoje udruge tijekom zapravo cijele godine.
1: Pa da, jesmo, mislim, mi smo tu u gradu Kninu i županiji prisutni, tako da evo, na neki način moramo biti vidljivi. I evo da se vidi ta rad, šta naše tete, šta naše osoblje radi tokom cijele godine, tako da evo, jesmo prisutni smo cijelo vrijeme tu i u županiji, u gradu Kninu.
0: I koja je ovo obljetnica?
1: Ovo vam je 27. obljetnica ove godine.
0: Dakle, evo, večeras sve koji dođu u udrugu Sveti Bartolomej očekuje i puno zabave, i puno smijeha, i lijepih događanja.
1: Tako, evo još jednom pozivam sve naše sugrađane da dođu i evo sami se uvjere. I evo ovim putem još samo želio zahvaliti sponzorima, donatorima, običnim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom održavanju dana udruge.
0: Ivane, hvala najljepša.
1: Hvala vama.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

moglo je izvršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože, krvavi.

50,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 30.

0: Pobjednik vojske bosanskih Srba osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 91. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je pokolj u Škabrnji u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. A u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banja Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodig i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine, smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome, kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Vrijeme 26 stupnjeva u Kninu, 31 u Šibeniku, o vremenu sutra Marijan Tadin.
1: Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni, jugozapadni vjetar. U slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 19 godina prošlo je od kornatske tragedije, najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva, u kojoj je nakon požara na Velikom Kornatu život izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Tragedija je to koja je obilježila ove gradove, cijelu našu županiju, ali i hrvatsko vatrogastvo. Živote su izgubili Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabriel Skočić, Hrvoje Striko, Manante Crvelin, Tomislav Crvelin, Marinko Knežević i Josip Lučić, Karlo Ševerdija i Ante Juričev Mikuličin. Nakon tog velikog požara, 13 vatrogasaca su gasila požar na Velikom Kornatu, šestorica su poginula na mjestu, a još šestorica naknadno podlegla teškim ozljedama. Jedini preživio bio je tada 23-godišnji Frane Lučić iz Tisnog, koji je zadobio teške opekline. Uoči ove tužne obljetnice u Vodicama se nizom događanja ponovo odaje počast kornatskim herojima uz poruku koja prati ovogodišnji program. 6941 dan bez istine. Program obilježavanja je počeo zapravo jučer. Održan je 17. memorijalni malonogometni turnir pod nazivom Ovo nije kraj. A sutra u Vatrogasnom domu Vodice održat će se 8. Fire Combat Srce Kornatsko. Natjecanje počinje u 15 sati i zapravo je to još jedan način na koji vodički vatrogasci čuvaju uspomenu na svoje stradale kolege. Upravo smo o tome razgovarali sa predsjednikom DVD-a Vodice. Matija Karlo Valenčić je naš gost, pa evo lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i poštovanje i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. Dakle, Matija, 8. Fire Combat, kad počinje natjecanje, kako će to sve skupa izgledati?
1: Tako je, ove godine 8. memorijalni Fire Combat Srce Kornatsko u čast na naše stradale prijatelje, braću i kolege vatrogasce. Fire Combat službeno počinje sutra u 14.30. sa predstavljanjem ekipa i prva ekipa počinje u 15 sati, oni su prvi na rasporedu i to su naši dečki iz DVD-a Vodice koji se sutra natječu. Ove godine imamo jako veliki broj natjecatelja, ukupno 27 ekipa, to je jedan dobar pokazatelj koji govori da ovo naše natjecanje ima neko značenje i svi se svake godine rado odazovu u Vodice. Nama puno znači što oni dolazu kod nas, jer to nije samo i natjecanje, već je to jedan dio našeg sjećanja na naše stradale vatrogasce.
0: Rekli ste 27 ekipa, od kuda sve?
1: Pa evo, ekipe nam dolazu diljem cijele Hrvatske, uh-huh. Imamo ekipe iz Slovenije, ta nam ekipa i svake godine dolazi. Ima dosta ekipa koje dolaze svake godine, a ove godine ima i dosta i novih ekipa, tako da se to natjecanje Fire Combat svake godine širi, dolazu na nove ekipe. Isto tako Fire Combat natjecanje nije samo u Vodicama, to je natjecanje koje se održava diljem cijele naše, lijepe naše. Tako da evo, 27 ekipa je to nama stvarno čast dočekati sutra. Ljude.
0: To traje, dakle počinje u 15 sati prva ekipa traje do?
1: Pa traje otprilike do nekih 8 sati na večer, tako nešto do 8 na večer i onda imamo zajedničku večeru i druženje nakon natjecanja. I nama to nije i do natjecanja, nego evo i neko to druženje da se skupimo i mi vatrogasci i na taj način ih se prisjetimo stradalih kolega. Mi smo već zadnjih 20 dana u organizaciji, svaki dan se nalazimo, svaki dan, evo ja sam danas u nabavu, tamo imamo i neku hranu pa treba sve to kupiti, pripremiti stolove, ovo ono poligon, pripremanje, farbanje, svašta nešto, tako da evo to nama traje već dugo.
0: A onda u nedjelju na Kornate?
1: Tako je, u nedjelju mi polazimo u 7 sati sa brodom iz Vodica, tamo će biti održana misa, komemoracija, polaganje vijenaca i onda se vraćamo nazad za Vodice i na večer ćemo ići opet na njihove grobove i tamo ćemo opet zapaliti svijeće, a u 8 sati je misa u Vodicama, u Župnoj crkvi Svetoga križa.
0: Je li teško i nakon ovoliko godina zapravo se prisjetiti svega toga i pomisliti na kolege koje više nisu s vama?
1: Pa da, naravno da je teško, iako nama to nije samo taj jedan, dva dana kad se priča o svemu tome, mi s njima živimo svaki dan u našem domu, svaki dan se zapali svića, pomolimo se ispod njihovih slika, oni su svaki dan sa nama i evo, mi se uvijek trudimo kad nešto radimo, da radimo i da mislimo na njih. Tako da evo, mogu reći da su oni uvijek s nama i zato i ovo radimo sve za njih, da se to sjećanje i dalje održi i da nikad ne prestane.
0: Matija, hvala vam najljepša što ste se javili u naš program.
1: Hvala vama i lijep pozdrav još jednom svim vašim slušateljima.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Možda će neko i znati plesati sutra na večer u Kninu. Ovdje se održava, vjerujem da ste to već zapamtili jer smo nekoliko puta najavljivali, Krka Fest, dakle tradicionalni Krka Fest sutra na večer na Marunuši. Sve počinje u 18 sati. Sve je naravno besplatno, a ovogodišnje izdanje Krka Festa donosi doista i glazbu, donosi raznovrstan program na jednom mjestu, se povezuje lokalna gastronomija, domaći proizvodi, outdoor aktivnosti, kulturni sadržaj, dječji edukativni programi i tako dalje i tako dalje. Gostovanje naravno, odnosno izložbeno prodajni sajam OPG-ova i domaćih proizvoda. Svega toga će biti sutra navečer pored Krke, ali da ja ne bi to nabrajala i čitala što će se sve tamo događati, bolje da nam to kaže Barbara Grgić iz turističke zajednice grada Knina.
1: Važan dio Krka Festa je sajam lokalnih i tradicijskih proizvoda na kojem evo već godinama okupljamo OPG-ove, obrtnike, proizvođače koji tako imaju priliku predstaviti svoje proizvode od domaćih gastroproizvoda do tradicijskih proizvoda, suvenira, posjetitelji tu mogu kušati i naravno kupiti same proizvode. Ove godine okupljamo više od 20 izlagača iz Slavonije, Like, Zadra, općine Unešić, grada Drniša, naravno naših dragih Kninjana. Outdoor program nam vošenje zapravo paralelno sa samim sajmenim dijelom. Tu su i zip line, odnosno zip line za djecu, ali i za odrasle. Ali imamo i radionicu slack line za djecu od naše drage Šibenčanke Antonije Gašpero. Imat ćemo i kreativne radionice, face painting kao i do sada, fotografiranje s magarcima i STEM radionicu ekološke udruge Krka, istraži, otkri i zaštiti vode, a konjički klub Karavarije ponovno će se uključiti i sa jahanjem konja. Ove godine glazbeni dio programa predvode bendovi Alma del Viento i Marko Ramnek Band. Alma del Viento je jedan profesionalni ansambl koji njeguje južnoameričku glazbu Argentine, Bolivije, Perua i Čileva, a Marko Ramljak je jedan od naših najistaknutijih violinista i multiinstrumentalista, a na Marunuši nam evo dolazi sa svojim bendom i donosi spoj etno i jazz glazbe.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog dijela koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, ističe premijer Andrej Plenković.
2: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
1: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim

0: Sinoć se aktivirao kod mjesta Njivice. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavle, a jučer je u gašenju pomagao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci je održana i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, više od 80 ranjeno. Oni koji su tog dana bili na Markalama i danas pamte strašne prizore koji su im zauvijek ostali urezani u sjećanju.
2: Kako sam trčala u strahu, vidjela to je tijela krvi, svukuda, sve je to razbacan, glava na stolu, tijelo dole ispod stola. Meni je više šok, ja sad kad uđem ovdje, ja se tresim.
3: Kad sam pao i pogledao sam, kao malo dođo sebi, pogledao sam, kraj sebe vidio sam nogu, neću čija je, ne znam, i bio je galama huka.
0: HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara osudili su predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića zbog izražavanja sućuti obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Glavak ističe da je riječ o neprihvatljivoj relativizaciji genocida i nepoštovanju prema žrtvama, te upozorava da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa europskim vrijednostima. Krstulović Opara poručio je da takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji, da Hrvatska neće ratificirati njezin pristupni ugovor. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney kaže da će za Kanađane jezero zauvijek zvati Ontario.
4: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkog zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
0: Hrvatska će u ovosezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati dva predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. Veliki je to uspjeh za splitske Bile, koji su, da bi igrali u skupini nekog europskog natjecanja, čekali šak 16 godina. Ceremonija ždrijeba Europske i Konferencijske lige počinje u 13 sati. I još o vremenu, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 34, u Šibeniku 35 stupnjeva. Marijan Tadin najavljuje prognozu za sutra.
5: Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni, jugozapadni vjetar. U slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 12:21, idemo još s našim programom dalje, osvrnućemo se na današnju sjednicu Županijske skupštine. Sjednica kao i uvijek počinje aktualnim satom, tako je bilo i danas, a nekako su prevladavala ekološka pitanja. Naime, nakon što je javnost šokirao slučaj nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, stižu upozorenja sa nekoliko lokacija na području naše županije, moguće dugogodišnje onečišćenje stiže iz Promine, pa onda iz Trbounja, pa onda Kninske lagune, pa tu je i Girk Kalun. Dakle, dosta je pitanja bilo za župana Paška Rakića. Čućemo što je on o tome rekao, ali i pročelnica u Županijskom upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prostornog uređenja Slavica Matešić.
1: Mi smo, na primjer, u ponedjeljak bili sa predstavnicima grada Drniša kod resorne ministrice gospođe Marije Vučković i sa predstavnicima državne imovine, Ministarstva državne imovine. Jedna od tema je naravno bila i područje vojarne Trbounje. Kao što smo već komunicirali na ovim ovdje skupštinama, grad Drniš je imao svoju obavezu, to je bilo fizički spriječiti koliko god to moguće dovoz daljnjeg otpada i materijala na područje vojarne. Obaveza Šibensko-kninske županije je bila izrada plana sanacije i onda je bio zaključak da se ponovo vidimo u ministarstvu, kao što smo se vidjeli ovaj ponedjeljak, jer nam treba naravno podrška samog ministarstva, to jest države, Vlade Republike Hrvatske u sanaciji tog prostora. Zaključak tog sastanka je naravno da ćemo vrlo brzo, nadam se, pristupiti sanaciji u sklopu paketa sanacija niza drugih područja, prvenstveno naravno Gospića, tako da vjerujem da ćemo, ako ne do kraja ove godine, ali kroz 2027. pristupiti sanaciji područja vojarne u Trbounju. Što se tiče prostora na općine Promina, znamo za taj slučaj, naravno upoznati smo, ali on je pod ingerencijom, da se tako izrazim, državnog inspektorata, kojemu smo također poslali upit što se događa trenutno. Čim dobijemo nešto službeno, naravno i vi i cijela javnost ima pravo znati kako je prolazno vrijeme, da se tako izrazim, što se tiče područja Promine. Treća lokacija je bila lagune. Što se tiče laguna, također smo razgovarali ovaj ponedjeljak sa resornom ministricom. Jednostavno, bez podrške ministarstva nećemo moći to sanirati. Očekujemo također u 2027. financijsku podršku. Razgovaralo se o modelu, hoće li to ići direktno pod ministarstvo, to jest da ministarstvo provodi, ili će na neki način se tražiti podrška lokalne zajednice grada Knina ili Šibensko-kninske županije. I na tu temu se razgovaralo naravno i sa gradonačelnikom grada Knina. Svjesni smo svega toga, kao i činjenice da to tamo stoji desetljećima, ali to nas ne amnestira od pokušaja rješavanja tog problema i naravno da ćemo to rješavati.
2: Plan sanacije laguna je napravljen u prošlom mandatu, u mandatu župana Jelića, kao jedan jako veliki i opsežan dokument, ali nemojmo zaboraviti jedan bitan detalj, da je ta sanacija laguna ušla u državni plan gospodarenja otpadom, što nije bilo ni lako ni jednostavno, a što nam je svima jako važno upravo zbog procijenjenih vrijednosti same sanacije i otvaranja puta za daljnje aktivnosti i sanacije. I povlačenje u biti svih ukupno potrebnih sredstava za te aktivnosti.
0: Neka su se pitanja odnosila i na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije, za koje je negdje tamo do kraja srpnja su se mogle slati primjedbe. Prema onome što smo čuli na sjednici, stigao je veliki, veliki broj primjedbi. U glavne teme su bile i ticale su se planiranih uzgajališta tuna na otocima Kaprije i Žirije, ucrtani golf igrališta, namjena zaštićenih područjima i tako dalje i tako dalje. Župan Paško Rakić je rekao da je pristiglo jako puno primjedbi, ali da će se one sve analizirati i da će se sve izmjene raditi u suradnji sa građanima, odnosno lokalnim jedinicama. Pa poslušajmo još što je o, dakle, prostornom planu rekao župan Rakić.
1: To je prijedlog. Prijedlog je napravljen na osnovu nekakvih stručnih studija. Sigurno je da taj prijedlog neće kao takav doći na klupe, na usvajanje i da će se dobar dio toga brisati, da se tako izrazim, to je da će se uvažiti primjedbe građana. Niti je iko tio nešto htio na silu tamo staviti, nego je to jednostavno bio prijedlog te studije da se na neki način u nekim područjima, nekim mikrolokacijama pokuša pokrenuti proizvodnja nečega, samim time zapošljavanje, ali ako domicilno stanovništvo nije za to spremno, neće županija sigurno ništa na silu raditi. Taj postupak je dalje u tijeku. Primio se određeni broj primjedbi, zavod naravno to sad sve skupa mora iščitati i mora odgovoriti na njih, tako da u ovom periodu pred nama još nekoliko mjeseci sigurno neće to doći na klupe, a nakon toga je to opet podložno naravno raspravi.
0: Eto, dio onoga što se danas događalo i o čemu se razgovaralo na sjednici Županijske skupštine smo sada prenijeli i vama. Opširnije u svemu možete pratiti i u našem današnjem dnevniku.

Stvarno ovoga vikenda ima jako puno događanja na području naše županije, treba dobro razmisliti pa odabrati gdje otići, što pogledati, što vam se najviše sviđa. Evo recimo, već smo najavljivali večeras u Drnišu, 9. izdanje Međunarodnog festivala Pršuta Drniš 2026. Festival traje danas i sutra, dakle 2 dana, ali ono što je osim izlaganja pršuta i tako dalje i nekih stručnih predavanja koje su važne pršutarima. Ono što će biti zanimljivo ovog prvog dana jest zapravo natjecanje dva župana. Natjecanje u rezanju pršuta. Dakle, stiže istarski župan Boris Miletić koji će izazvati šibensko-kninskog župana Paška Rakića u dvoboju u rezanju pršuta. E sad, Paško Rakić vjerojatno ima neku malu prednost jer je domaćin, na domaćem je terenu, za njega će navijati nekoliko tisuća Drnišana i njihovih gostiju koji će se evo okupiti na ovom prvom danu ovog iznimno popularnog festivala, ali evo nikad se ne zna do zadnje fete, što se kaže, nikad se ne zna tko će biti bolji, tako da će ovaj prvi dan doista biti iznimno zanimljiv. Kao što znamo, večeras u Šibeniku počinje manifestacija Light is Life, o tome smo već nekoliko puta govorili u našem programu, međutim ono što možda treba naglasiti jest da se u ovogodišnje obilježavanje uključila i udruga vodiča Mihovil iz Šibenika. Oni su naime organizirali besplatnu tematsku turu u kojoj se daje odgovor na pitanje zašto baš Šibenik. Dakle, zašto je baš taj grad davne 1895. uspio onome što se nisu usudile upustiti svjetske metropole, te koje ličnosti, okolnosti i događaji stoje iza dolaska javne izmjenične rasvjete u Šibeniku. O tome će dakle biti riječi na ovoj turi. Tura kreće sa Mula Krke u 19.30 i sve one koji joj se priključe vodit će najelektričnijim lokacijama grada i završiti taman na vrijeme da evo možete uživati u spektaklu na rivi. Tako da evo, ova dva događaja uz onaj sutrašnji koji sam već spomenula u našem programu u Kninu, Krka Fest, dakle ima se što vidjeti, pogledati i evo, poštovani slušatelji, mi smo nekako sa ovim informacijama polako stigli i do kraja prvog dijela našeg današnjeg programa. Malo ćemo po starom dobrom običaju pogledati kakva nam je temperatura zraka. Sa onog umjereno oblačnog ovdje u Kninu sada je prešlo na pretežno oblačno vrijeme, ali je temperatura zraka 33 stupnja, Šibenik mjeri 34. Evo, to je to sutra. Što se tiče sutrašnjega dana, meteorolozi su, vjerujem da se sjećate, jutros je naš Marijan Tadin rekao da će sutra biti promjenljivo oblačno. Postoji neka mala mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Doista je ona za ovo naše područje, ta vjerojatnost je vrlo mala. Od sredine dana će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti mrvicu niža nego što je ova danas. I eto, sa tom informacijom završavamo prvi dio našeg današnjeg programa. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa što ste bili s nama. Želim vam ugodan vikend, dobro se odmorite. A evo, hvala što ste bili s nama i srdačan pozdrav. Pozdravljaju vas Ivan i Vesna. Još jednom ostanite i dalje uz naš program jer poslijepodnevna ekipa već je tu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Noć je prekrasna i daleka obala, upravo to nam svira u 13 sati i 18 minuta kada vas sve skupa srdačno pozdravljam, poštovani slušatelji, i želim vam dobar dan, nadajući se da je takav, evo samom spoznajom da je petak, 28. je dan mjeseca kolovoza, nekako može uljepšati i poboljšati taj osjećaj dobrog raspoloženja. A dobro raspoloženje je upravo ono što vam nudimo u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, pozivajući vas već sada da se podružite malo s nama. Vani je i dalje vruće, zato se držite onih ugodnijih prostorija. Evo da bacimo oko i na trenutačnu temperaturu zraka. U Kninu 34 Celzijeva stupnja, jednako tako i u Šibeniku 34. Zadar najtopliji, i to na aerodromu 35,5 Celzijevih stupnjeva. Od sadržaja našeg današnjeg druženja u ovim poslijepodnevnim satima mogu samo kratko izdvojiti ono uobičajeno što nam slijedi od malih oglasa našeg dnevnika sportskih minuta, vijesti. Bit će tu još koje kakve zanimljive priče. Nadam se da će i vama biti takva i bit će dosta dobre glazbe. I kad smo već kod glazbe, ona je i dalje po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Lovre Čevid. Ja sam Ivana Kustura. Želimo vam ugodno slušanje našeg programa.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

vy by chteli, da si s nima daleko od mene. Među nama od početka

Ice, Ice Baby, Vanilla Ice, priželjkujemo malo tog leda, barem u nekom piću da se malo rasladimo, jer vruće je i danas, rekla sam malo prije, 34 Celzijeva stupnja su i u Kninu i u Šibeniku. Posebno za danas, kako javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo, u zaleđu Šibensko-kninske županije velika je opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, dok u priobalnom području danas se očekuje velika opasnost. Sutra 29. kolovoza vrlo velika opasnost, a 30. kolovoza umjerena opasnost od toplinskih valova. E kako sad sve to djeluje na naše raspoloženje i na naše zdravlje, idemo vidjeti kakva je bio prognoza. Uz južinu i daljnji porast temperature zraka, posvuda će postojati velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovita hidratacija i lagana prehrana, ali izbjegavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem, dakle nekad sad u ovim poslijepodnevnim satima. Kronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, osobito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa zapada, meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor. Evo, posebice nekako ove informacije kada se tiču našeg raspoloženja i našeg zdravlja nas nekako diraju ako smo meteoropati. Nadam se da vas nema puno takvih, iako sumnjam u to što sam sada izrekla. Idemo vidjeti kako je stanje u prometu, samo kratko. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Iz ovog najnovijeg izvješća HAK-a možemo još izdvojiti dionicu DC1 Zagreb-Gračac-Knin-Split. Usporeno se vozi kroz zonu radova na dionici Gračac-Knin kod Otrića. I kada je u pitanju Jadranska magistrala DC8, usporeno se vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima. E sad ono što je malo prije krenulo u podlozi, Can't Stop, pa ne možemo zaustaviti Red Hot Chili Peppers.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Na danas održanoj 9. sjednici Županijske skupštine u aktualnom satu dominirale su ekološke teme. Lagune u Kninu, opasan otpad u boksitnim jamama u Promini, azbest iz bivše vojarne u Trbounju, zaštita Zmajevog oka, pitanje gospodarenja otpadom u tvrtki Girk Kalun u Drnišu. Župan Paško Rakić izrazio je vjeru da će sanacija laguna i uklanjanje azbesta početi iduće godine. Ukupno 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegu, Kninu i Slunju. U kninskoj vojarni Andrija Matijaš Pauk domovini je prisegnulo njih 287, donosimo dojmove pojedinih. U nedjelju se navršava 19 godina od kornatske tragedije u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca. U spomen na njih sutra će se u Vodicama održati 8. memorijalni Fire Combat Srce Kornatsko. Natjecanje vatrogasaca u kojemu će sudjelovati 27 ekipa iz cijele zemlje i gosti iz Slovenije. Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej slavi 27. obljetnicu rada. Obilježit će ga poslije podne prigodnim druženjem i zabavnim programom u krugu poludnevnog boravka. U Kninu i Šibeniku 34 stupnja, kako nas vrijeme očekuje sutra, Marijan Tadin.
2: Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni, jugozapadni vjetar. U slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas.
1: Budete s nama.

0: dozvoli smo taj prvi poziv. Halo. Dobar dan.
1: Turana, 2011. godina.
0: Što prodajete, jako vas loše čujem?
1: Turana auto.
0: Turana.
1: Da, 2011. godina.
0: Uh-huh.
1: Registrovan 7 do 7 mjeseca 2027. na broj 098 179 0871.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala na pozivu. U prvom oglasu prodaj se Turan 2011. godina, registriran do 7. mjeseca sljedeće godine, 098 179 0871. Idemo odmah dalje. Halo.
2: Mali oglasi.
0: Jesu, izvolite.
2: Prodajem jednu visokomliječnu kozu sa, što ima sad još dosta mlijeka, jedno june, a kupujem jednog jarčića za rasplod na broj mobitela.
0: Samo polako. Za rasplod. Pišem, pišem, sad tek broj može. Slušam.
2: 091.
0: Uh-huh.
2: 519.
0: Dobro.
2: 5518.
0: 5518, može. Lijep pozdrav, prodaje se najprije visokomliječna koza i june, a kupuje se jarac za rasplod 091-519-5518. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A evo imam dva oglasa.
0: Slušam.
3: Prodaju se dvije simentalne krave i prodaje se crno grožđe. Informacija na telefon 099-3974. Da.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se dvije krave simentalke i crno grožđe se prodaje u ovom oglasu, zvati na 099 30 00974.

Neki su očito već vikend započeli, petak je i cijeli vikend pred nama, ali nekako ga već petkom onako počinjemo obilježavati, što bi se reklo, pa tako očito i u našim malim oglasima. Na pola smo, a vaše pozive čekamo na 6637 00. Do sada smo tri oglasa primili, pa ćemo ih i ponoviti. Prodaje se Turan, 2011. godina, registriran do 7. mjeseca sljedeće godine, 098 179 0871. Prodaje se Visokomliječna koza i June, kupuje se jara za rasplod, 091 519 5518. I prodaju se dvije krave simentalke i crnogrožđe, 099 300 0974.

Danas laganica u malim oglasima po vašem izboru, a mi ćemo laganica po našem izboru u nastavku našeg današnjeg druženja s glazbom Sad, obalom i pjesmom za ljubav. Potom će nam uslijediti još nešto malih oglasa, ali ne ove prirode, nego one druge prirode, i tu će biti sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati na programu je naš dnevnik, zato ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tovi i jednomjesečne puriće. U Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Sportske minute.
4: Da, drugi program Hrvatskog radija. Dobar dan, lijep pozdrav u sportskim minutama u kojima ćemo sljedećih desetak minuta govoriti o tome kako je Hajduk prošao u konferencijsku ligu. Rijeka nažalost nije uspjela. Košarkaši su nam uvjerljivo pobijedili Latviju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a hrvatske odbojkašice su pobjedom protiv Crne Gore ušle u osminu finala europskog prvenstva. U 13 sati počinje žrijeb. Izvijestiti u našim informativnim emisijama kako je to prošlo, a kako su Splićani stigli do uspjeha u Poljskoj pobjedom u produžetku 3-2 protiv Rakova, poslušajte u prilogu Karla Plazine.
5: Napokon navijače Hajduka više nitko neće pitati gdje su bili 2010. jer tad je splitski klub do sinoć posljednji put igrao u grupnoj fazi europskog natjecanja.
6: Bija sam u Deicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
5: Otkrio je gdje je bio Toni Silić, vratar Hajduka koji je sinoć dva put morao po loptu u mrežu. U 61. iz bijele točke za 1-1 zabio je Diaby Fadiga, a u 88. Emreli glavom iz blizine nakon loše obrane prekida za 2-2. Odlično je krenulo Bilima, odmah u prvoj minuti Rači je doveo Hajduk u vodstvo nakon ubačaja iz kuta Dalisona. Treće je vodstvo u dvomeču. Četvrto je 5 minuta nakon izjednačujućeg pogotka donio Šego. Šotiček je ubacio s lijeva, napadač Splićana s desna je pogodio, pomalo nespretno, suprotan kut. Slučajno ili namjerno?
6: Bitno da je ušla, nije bitno kako, tako da. Neka samo ulazi.
5: Rekao je Šego, otkrivši kako je momčad i dalje bila optimistična nakon još jednog primljenog pogotka u zadnjim trenucima utakmice.
6: Na onom krugu kad smo pričali, to je jednostavno, osjeti se i evo, mislim da smo stvarno zaslužili i nagrađeni smo za to.
5: U krugu su bili uoči produžetka, a momčad je ali i sebe nagradio Roka Spukštas. U oproštajnoj utakmici u dresu Hajduka zabio je u 94. minuti, kako drukčije nego glavom, pronašavši sebi prostor u petercu za mirnu realizaciju. Scenarij kao iz filma. Znao sam da ću poginuti na terenu. Na ovakav kraj, u posljednje utakmice za Hajduk, zaista nemam riječi. Kazao je strijelac pobjedničkog pogotka i novi član Middlesbrougha. Trener novog člana konferencijske lige Gonzalo Garcia ponudio je zaključnu misao nakon velike pobjede. Što reći? Emocionalan sam, ponosan sam na svoje momke. Svaki put im kažem da se bore, da guraju naprijed, da stvaraju sjajnu atmosferu u klubu. I onda kad ih vidim kako ostaju u utakmici i kad smo dva put gubili vodstvo, nikad ne odustajemo, idemo dalje i dalje, tako da sam jako ponosan. Kad ih vidim na travnjaku, njihovo srce, njihovu dušu, njihovu strast, zaista nisam očekivao da ću biti tako emocionalan, ali toliko sam sretan kad ih vidim u slačionici. Čudesno, hvala igračima.
7: It's amazing, yes. Thank you to the players.
4: Eto, mi se pridružujemo čestitke Hajduku, nažalost ne i Rijeci, Riječani nisu uspjeli u uzvratu na Rujevici, sinoć su izgubili od Miti Ilanda 4-1, opširnije Ivan Ribarić.
8: Riječani nisu uspjeli drugu sezonu zaredom osigurati ulazak u konferencijsku ligu. Iako su nade pogotovo s ranim golom postojale, 3 od 4 primjena gola iz kornera pokazala su značajnu razliku u kvaliteti. Trener Rijeke, Matijaš Kek.
9: Već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije je jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim. Tako da, ali ti prekidi sa tim dugim autovima, to je stvarno je opasno. Iako mislim da smo morali bolje reagirati, individualno bolje reagirati kod nekih stvari.
8: Govorio je Keki koliko će ispadanje iz Europe utjecati na nastavak sezone.
9: Sigurno će se događati još neke stvari, i izlazni i ulazni transferi, a od toga na kraju kraja klub živi. Sigurno je predamnom i moj stručni staž jako, jako puno posla, bit će posla i za nekog drugog u klubu, ali ja sam rekao, ja se slažem sa klubskom politikom, ja sam svjestan kamo sam dolazio, zašto sam dolazio, i tu kod mene uopće se ne postavlja pitanje. Moramo biti jednostavno dovoljni, samo kritični i objektivni, da znamo di nam je mjesto. Mjesto nam je sada, i opet nikog ne posjenjujem, u Varaždinu, u Velikoj Gorici, u Koprivnici, u Zagrebu, u Splitu, i moramo biti tu bolji nego prošle godine, jer na kraju krajeva samo iz HNL-a sa visokim plasmanom ti ulaziš u Europu. Ove godine Europa nije nosila toliko privilegija i toliko bonusa kao što je prošle godine. Jako ruku na srce, Midtjylland je u ovom momentu bolji od nas.
8: Europska priča je završena, no ona prvenstvena tek ozbiljno počinje.
4: Da, možda se ipak trebamo malo zapitati, eto sad su i ti Danci i Norvežani postali prejaki za naše klubove, to nešto govori, ali dobro, bit će prilike valjda i za popravak. Dakle, još jednom ponavljam, u 13 sati za 10 minuta žrijeb u Monaku, u 13 sati Europske lige i Dinamovi suparnici će biti unutra, a o 13.30 Hajduk u konferencijskoj ligi će saznati svoje suparnike. A mi idemo na košarku, lijepa priča hrvatske košarkaške reprezentacije, sinoć je u Zadru nastavljena uvjerljiva pobjeda protiv Latvije 115-80 i još korak bliže svjetskom prvenstvu. Željko Kapelar.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivo je započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić i zabranici Tomislava Mijatovića sladali su Latviju s uvjerljivih 115-80. Uoči početka utakmice održana je svečanost na kojoj se od reprezentativnog dresa službeno oprostio dugogodišnji hrvatski kapetan Bojan Bogdanović. U okvireni dres s brojem 44 uručili su mu predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina i sportski direktor HKS-a Krunoslav Simon. Na parketu je Hrvatska od početka pokazala fizičku i kvalitetnu nadmoć. Već u 6. minuti domaći su stigli do dvoznamenkaste prednosti, a nakon što su Latvijci nakratko smanjili na 17-14, Hrvatska je ponovno preuzela kontrolu i prvu četvrtinu završila vodstvom 23-14. Prednost je nastavila rasti tijekom druge četvrtine, te je na poluvremenu iznosila 19 koševa. Hrvatska je u nastavku potpuno slomila otpor Latvijaca, a nakon što je Luka Borić u 29. minuti pogodio dva slobodna bacanja za 80-50, pitanje pobjednika bilo je riješeno. U završnici su priliku dobili igrači s manjom minutažom, a Hrvatska u jednom trenutku imala i najvećih 38 koševa prednosti. Konačnih 115-80 donijelo je hrvatskoj reprezentaciji treću uzastopnu kvalifikacijsku utakmicu s više od 100 postignutih koševa. Poslušajmo našeg izbornika Tomislava Mijatovića.
10: Iznimno važna pobjeda za nas, jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače, adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. Ekipna pobjeda, prava ekipna pobjeda i jako nas veseli. Došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
0: Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja s 28 koševa, Karlo Matković i Luka Božić dodali su 17, Dominik Mavra postigao je 12 koševa, imao je i 6 asistencija. Nakon izbornika Mijatovića riječ je dobio i Luka Božić, koji je ujedno i dobio velike ovacije cijele dvorane.
11: Pa evo, moram se zahvaliti zadarskoj publici, zato što su prepoznali ovu utakmicu kao jako bitnu, što su nas podržali. Nisu samo Zadrani, nego su došli iz cijele Hrvatske navijači da nas podrže. Jako je bilo bitno da odigramo na visokom nivou, da pobjedimo sa dobrom razlikom. Ja to uvijek volim nadodati, jako je bitno da se niko nije ozlijedio i to je nekako za mene najbitnije, Bogu hvala. Evo, imamo jako tešku utakmicu protiv Nizozemske za 2-3 dana, tako da mislim da vrlo kratak odmor i naravno priprema za Nizozemsku. A mislim da je teško objasniti emocije ovako riječima. Mislim da to ako niste igrali ovdje, ako niste doživjeli tako nešto kao što je osvajanje trofeja, mislim da je zbilja teško objasniti, ali ja se zahvaljujem zadarskoj publici zato što su me pozdravili, zato što su prepoznali eto da ja se zapravo i osjećam kao Zadrin ovdje, dugo sam vremena proveo ovdje, tako da puno im hvala svima.
0: U preostalim susretima skupine Poljska je na neutralnom terenu u Rigi svladala Izrael 106-86, dok je Njemačka u Kelnu bila bolja od Nizozemske rezultatom 99-83. Poljska je vodeća s učinkom 7-0, dok Hrvatska i Njemačka imaju po 6 pobjeda i 1 poraz. Hrvatska u sljedećem kolu gostuje u Nizozemskom, gdje bi novom pobjedom napravila veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će biti održano u Katru. U istom kolu sastaju se još Poljska i Njemačka, te Latvija i Izrael.
4: Nizozemska i Hrvatska igrat će u nedjelju, tako da i to evo sada znate. A za kraj nekoliko riječi o našoj ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, koja je jučerašnjom pobjedom 3-2 protiv Crne Gore ušla u osminu finala Europskog prvenstva i naša odbojkašica igrat će u nedjelju u Brnu, a suparnik će im biti Srbija. Došli smo do kraja sportskih minuta koje su vam danas pripremili Nenad Bubanović i Davor Lulić. Lijep pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji poslušajte. Na danas održanoj 9. sjednici Županijske skupštine vijećničkim pitanjem dominirale su ekološke teme. Od lagune u Kninu, opasnog otpada u boksitnim jamama u Promjeni do azbesta iz bivše vojarne u Trbovunju. Ukupno 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. U kninskoj vojarni Andrija Matija Špauk domovini je prisegnulo njih 287. U nedjelju se navršava 19 godina od kornatske tragedije u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca. U Vodicama će se sutra održati 8. memorialni Fire Combat Srce Kornatsko. Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej slavi 27. obljetnicu rada, obilježit će ga poslije podne prigodnim programom. Sutra će biti sunčano, ali i promjenjivo oblačno vrijeme, temperature nešto niže nego danas. Održana je 9. sjednica Županijske skupštine. 42 točke dnevnog reda usvojene su bez rasprave, a vijećničkim pitanjima dominirale su ekološke teme. Izvijestit će Nives Hladnić.
2: Lagune u Kninu, opasan otpad u boksitnim jamama u Promjeni, azbest iz bivše vojarne u Trbovunju, zajedničke teme Ivici Ledenku iz Mosta, SDP-ovu Ivanu Bašiću, nezavisnom Stipi Petrini.
3: Tamo ubačen kancerogeni, mutogeni elementi između 880 i 1500 tona otpada iz luke Šibenik u boksitne jame, Kninske lagune sa koncentriranim metalima, vrlo opasno, što je sa sanacijom, što je i sa pročistačom. I treća stvar, plan sanacije azbesta u Trbovnju.
2: O ovim se temama govorilo na sastanku s ministricom Vučković, rekao je župan Paško Rakić.
4: Zaključak tog sastanka je naravno da ćemo vrlo brzo, nadam se, pristupiti sanaciji u sklopu paketa sanacija niza drugih područja, prvenstveno naravno Gospića, tako da vjerujem da ćemo, ako ne do kraja ove godine, ali kroz 2027. pristupiti sanaciji područja vojarne u Trbovnju. Što se tiče prostora na općine Promjena, znamo za taj slučaj, naravno upoznati smo, ali on je pod ingerencijom, da se tako izrazim, državnog inspektorata. Što se tiče

0: nadležnosti ministarstva je opasni otpad. Nakon izdavanja dozvole, nadležnost nad daljnjom kontrolom svih tih dozvola i ono što se stvarno dešava na terenu i očevidnika otpada provodi Državni inspektorat.
1: Na javnu raspravu o prostornom planu Šibensko-kninske županije stiglo je više stotina primjedbi. Njih sada razmatra struka.
2: Ako domicilno stanovništvo nije za to spremno, neće županija sigurno ništa na silu raditi. Taj postupak je dalje u tijeku. Primio se određeni broj primjedbi. Zavod, naravno, to sad sve skupa mora iščitati i mora odgovoriti na njih. Tako da u ovom periodu pred nama još nekoliko mjeseci sigurno neće to doći na klupe, a nakon toga je to opet podložno naravno raspravi.
1: Kažimo i to da Petar Baranović više nije županijski vijećnik. Mandat je stavio u mirovanje, a SDP je odlučio da će umjesto njega u skupštinu Ivan Bašić, koji je danas i prisegnuo.
3: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 91. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj? U studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
4: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
5: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
3: Šibensko-kninska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 71-godišnjeg državljanina Republike Srbije i Australije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje, javnog poticanja na nasilje i mržnju te povredu ugleda Republike Hrvatske. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni tijekom ovog mjeseca, sudjelujući u televizijskoj emisiji na području Srbije, uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku policijske uprave Šibensko-kninske u vezi s obavljanjem njegove službene dužnosti. Koristeći medijski prostor, javno je poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, pravosudnom dužnosniku i policijskom službeniku, te je javno izvrgnuo ruglu, preziru i grubom omalovažavanju Republike Hrvatske. Protiv 71-godišnjaka koji nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Ukupno 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. U kninskoj vojarni Andrija Matijaš Pauk domovini je prisegnulo njih 287. U vojarnama su već 10 dana. Uvježbavali su za današnju prisegu i tek ih sad čeka naporan posao stjecanja temeljnih vojnih vještina. No, kao što kažu Luka Lulić i Filip Pehar, spremni su na sva iskušenja.
6: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. Jedan odličan način za izaći iz komfort zone i

0: graditi karakter. Ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži. Planiram ostati u sustavu.
1: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama. Moje očekivanje da će sad ići malo jača stega i pripremanja sa puškama. Mislim da će nas instruktori kao i do sada odlično pripremiti za sve.
2: A što obuka obuhvaća, rekao je instruktor u središtu za razvoj vođa, skupnik Kristijan Šejić.
3: Samo temeljno vojno osposobljavanje traje 9 tjedana. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: Posebno su ovo dirljivi trenuci za roditelje, osobito ako su bili i hrvatski branitelji poput Zdeslava Kosa.
4: Ponos, moj otac je bio u Hrvatskoj vojsci, umirovljen. Ja sam bio, služio vojsku 10 mjeseci i ništa drugo nego ponos. Pa lipo je, lipo je. Mene to uvijek posjeti na neke prije dane i svečanosti. Vidi tako uniformi, jedan sklad, jednu stegu i jednu obuku, disciplinu i mislim da je to dobro.
2: Mnogi ročnici po završetku osposobljavanja planiraju ostati u sustavu Hrvatske vojske, a onima koje put odvede negdje drugdje sigurno će dobro doći stečeno iskustvo na vojnoj obuci. U nedjelju se navršava 19 godina od kornatske tragedije u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca. Na mjestu stradanja na Kornatu održat će se misa i komemoracija. Članovi obitelji, kolege i prijatelji počast će odati kod spomen križeva. Uoči same obljetnice, u Vodicama će se sutra održati 8. memorijalni Fire Combat Srce Kornatsko, natjecanje vatrogasaca iz cijele zemlje. Ovo je više od natjecanja, ovo je spomen na naše kolege koje nikada ne zaboravljamo. Ističe predsjednik DVD-a Vodice Matija Karlo Valenčić.
5: Fire Combat službeno počinje sutra u 14.30 sa predstavljanjem ekipa i prva ekipa počinje u 15 sati. Oni su prvi na rasporedu i to su naši dečki iz DVD-a Vodice koji se sutra natječu. Ove godine imamo jako veliki broj natjecatelja, ukupno 27 ekipa. To je jedan dobar pokazatelj koji govori da ovo naše natjecanje ima neko značenje i svi se svake godine rado odazovu u Vodice. Nama puno znači što oni dolazu kod nas jer to nije samo i natjecanje, već je to jedan dio našeg sjećanja na naše stradale vatrogasce. Ekipe nam dolazu diljem cijele Hrvatske i imamo ekipe iz Slovenije. Nama to nije i do natjecanja, nego evo i neko to druženje da se skupimo i mi vatrogasci i na taj način ih se prisjetimo stradalih kolega. Nama to nije samo taj jedan, dva dana kad se priča o svemu tome, mi s njima živimo svaki dan u našem domu, svaki dan se zapali svića, pomolimo se ispod njihovih slika, oni su svaki dan sa nama i evo, mi se uvijek trudimo kad nešto radimo, da radimo i da mislimo na njih.
6: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej slavi 27. obljetnicu rada. Davne 1999. godine osnovalo ju je 10 osoba s invaliditetom i 2 socijalna radnika, da bi danas, gotovo 3 desetljeća poslije, s brojnim projektima postala prepoznatljiva i tekako značajna udruga u našem gradu i šire. Stručni djelatnici pružaju razne usluge, od onih u poludnevnom boravku do osobne asistencije i pomoći starijima. U sve to uključeno je više od 200 osoba, što djece, što mladih, što starijih, ističe direktor udruge Ivan Kolak.
7: Imamo djece, znači do 21. godine njih 86-7, preko osobne asistencije imamo njih još 60-ak i ovi stari nemoćni imamo preko 150, sigurno. Udruga vrlo dobro funkcionira, nažalost sve veći broj je korisnika i djece koji imaju neke teškoće, imamo 3 logopeda, edukacijskog rehabilitatora, odgojiteljice, 2 fizioterapeuta, tako što se tiče stručnog kadra mi smo vrlo, vrlo dobri.
2: Svoj dan članovi udruge obilježit će poslije podne prigodnim programom.
7: Početkom 18 sati ispred prostorija naše udruge bit će druženje, znači za sve uzraste, službeni dio programa počinje u 18 sati, gdje nam dolaze naši bajkeri, znači koji nam evo svake godine dolaze, tako da će se djeca moći s njima družiti. Imat ćemo kreativne radionice, razne sportske radionice, a u 19 sati nam dolazi mađončar Kasper, znači bit će predstava za sve uzraste. I evo, cijelo vrijeme ćemo moći uživati u našem parku, gdje naši korisnici su bili vrijedni ovu godinu dana i stvarno su ga prekrasno uredili, tako da evo, bila bi šteta da ne dođete i ne vidite to.
2: Uređenje okoliša samo je jedna od brojnih aktivnosti korisnika ove udruge. Svakako treba izdvojiti sportske i mlade boćare koji su ostvarili odlične rezultate na raznim prvenstvima u državi. Udruzi Sveti Bartolomej čestitamo njihov dan. U povodu 35. obljetnice Rujanskog rata u Šibeniku će se prvi put održati festival Hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska 2026. Počinje sutra otvaranjem kapelice posvećene Svetom Ivanu Krstitelju u Tribunju. Kapelica se otvara u spomen na mještane Tribunja koji su pridonijeli svim aktivnostima koje su se odvijali na otoku Žirju tijekom Rujanskog rata. Festival traje 30 dana, a program je vezan uz Hrvatsku vojnu povijest od 45. do 90. Šibenik će ugostiti istaknute povjesničare, publiciste, prikazat će se dokumentarni filmovi, održati tribine, ističe Denis Škugor, jedan od organizatora.
8: To je zamišljeno kao cijelomjesečni program sa raznim tribinama, sa raznim prikazivanjem filmova vezani za tematiku, znači tragedije hrvatskog naroda kroz povijest. Od znači 45. pa do 95. Glavna očekivanja na festival su znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjesničara. Važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji nema u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Cedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje. Onda imamo film Braća po oružju o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa hrvatima katolicima, znači našom braći po oružju.
2: Na kraju dnevnika, poštovani slušatelji, podsjećamo vas na još neke manifestacije koje možete posjetiti ovoga vikenda. Večeras u Šibeniku, Light is Life, manifestacija kojom se obilježava 131. obljetnica kada je Krešimirov grad dobio javnu izmjeničnu rasvjetu. U sportskoj dvorani u Drnišu također večeras otvara se dvodnevni festival pršuta, a sutra navečer na Marunuši je Krkafest, festival gastronomije, tradicijskih proizvoda i glazbe. Dakle, za svakoga ima ponešto. Vrijeme. U Kninu je trenutno 37 stupnjeva, u Šibeniku 34, tlak zraka je 1014 hektopaskala. O vremenu idućih dana Marijan Tadin.
9: Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske, ovdje do Dalmacije će se to donekle probiti, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. I od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove.
2: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Lovre Čevit. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 66 u Medveji. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Ogulina i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplate Zaprešić u smjeru Slovenije. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću i Omišu. Te na Krčkome mostu povremeno u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

uz Tracy Chapman nastavljamo dalje naše druženje, poštovani slušatelji. 15 sati i 46 minuta, imamo jednu zanimljivu najavu za vas. Gastromanifestacija Taste Like Marenda nastavlja svoje putovanje Šibensko-kninskom županijom, pa u subotu 5. rujna stiže u Tisno. Na trgu Rudina od 10 sati očekuje vas još jedno ugodno druženje uz domaće marende, lokalna vina, glazbu, živo, kreativnu radionicu te proizvode lokalnih OPG-ova, dok je za poslijepodnevne sate pripremljena i vođena tura putevima tišnjanske prošlosti. I ovoga puta u središtu pažnje bit će ono zbog čega je Taste Like Marenda i nastala. Ukusna tradicionalna spiza, lokalne namirnice, vino i običaji koji ovo mjesto baš poput svakog drugog unutar naše županije čini jedinstvenim. Za veselu atmosferu na trgu Rudina bit će zadužena grupa Boemi. Program je osmišljen za sve generacije, pa će tako djeca ali i odrasli moći pokazati svoju kreativnost na radionici izrade morskih vjenčića pod vodstvom Katice Škugor. Na pijaci u Tisnom svoj će proizvode rukotvorine predstaviti lokalni OPG-ovi i kreativci, pa će posjetitelji imati priliku poznati, kušati i kupiti neke od njih. Nakon marende u poslijepodnevnim satima vrijeme je za upoznavanje Tisnog iz jedne sasvim drugačije perspektive. U 17 sati kreće vođena tura putevima tišnjanske prošlosti sa Željkom Čorkalom, licenciranim turističkim vodičem iz Tisnog. Evo, nesumnjivo da će biti zanimljivo 5. rujna biti u Tisnom, pa ako budete imali priliku, svakako budite i tada u ovom mjestu i popratite sva ova najavljena događanja. Pratite i dalje ovaj naš program, poštovani slušatelji, u nastavku sviramo, a u 16 sati tu su naše prve poslijepodnevne vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju prisegnulo je 1000 ročnica i ročnika trećega naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk u Kninu domovini je prisegnulo 287 ročnika. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama, samoobrane, do preživljavanja te pružanje prve pomoći. Doznat će i pojedinosti vezane za ključne operacije iz Domovinskog rata. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić, a nakon njih poslušajte instruktora u središtu razvoja vođa skupnika Kristijana Šejića.
2: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
3: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
4: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
1: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak prosjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
5: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna. I ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati otpad.
1: Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvor uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da je naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, da će ga Kanađani tada, sada

Kad nam ide instrumentala, onda znate da ćemo nešto pričati, a moramo se malo pripremiti i za tu priču. I naravno, nakon priče glazbeni nekako napraviti neku glazbenu poveznicu, bar uz ovu priču koja slijedi. Danas 28. kolovoza obilježava se Međunarodni dan gorskog spašavanja. Ovaj dan prilika je za podsjetnik na važnost gorskih spašavatelja i svih onih koji se uključuju u akcije spašavanja na zahtjevnim i nepristupačnim terenima. Međunarodni dan gorskog spašavanja uveden je 2022. godine na inicijativu Međunarodne komisije za gorsko spašavanje. A datum je odabran u spomen na okupljanje stručnjaka za gorsko spašavanje koje je održano 28. kolovoza 1948. godine. I to u Austriji. Tada su stručnjaci iz različitih zemalja razmjenjivali iskustva, znanja i tehnike spašavanja. U Hrvatskoj važnu ulogu ima Hrvatska gorska služba spašavanja koja djeluje u različitim situacijama i na brojnim terenima. Prema podacima HGSS-a koje je objavio HRT, služba ima gotovo 1300 članica i članova raspoređenih u 25 stanica i 40 ispostava. Godišnje odrade više od 1100 akcija spašavanja, najviše klasičnih akcija spašavanja u planinama, oko 600 godišnje. Oko 280 akcija odnosi se na potrage za izgubljenim i nestalim osobama, dok HGSS bilježi intervencije na vodi, akcije uz pomoć helikoptera te druge vrste spašavanja. Uz znanje, iskustvo i opremu spašavatelja, važan dio sigurnosti je i odgovorno ponašanje prije odlaska u prirodu. HGSS godinama upozorava da u prirodu treba krenuti dobro pripremljen, poznavanje terena, odgovarajuća oprema i procjena vlastitih mogućnosti mogu biti ključni za sigurnost. Međunarodni dan gorskog spašavanja zato nije samo prilika za zahvalu spašavateljima, što činimo naravno od sveg srca, već i podsjetnik svima koji odlaze u planine i prirodu da se za takve izlete treba odgovorno pripremiti. Pa evo još jednom čestitke svim članovima HGSS-a i naravno upućujemo im sljedeću pjesmu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potraži te na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka prosjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
2: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno poveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima. Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad u svojoj struci. To se isto radi žurno uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
1: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica. Priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Načelnik općine Primošten Stipe Petrina na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno, jer je u srpnju 2006. godine motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i ocikao odešiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošten i okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presudu je sutkinja Ivana Parač Krišto donijela 2. ovog mjeseca, gotovo 20 godina nakon događaja. Kazna se neće služiti ako Petrina u 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je određeno da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190 tisuća eura štete, oko 25,5 tisuća eura odašiljačima i vezama, te više od 167 tisuća eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile. Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz jači razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljevinom, puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 18 do 22, najviša od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz.

17:18, a ovaj sad ćemo nekako posvetiti onima koji slave danas rođendan. Jack Black, dakle, rođen je 28. kolovoza 1969. u Santa Moniki u Saveznoj državi Kaliforniji. Riječ je o američkom glumcu, komičaru i glazbeniku, poznatom po energičnim nastupima i prepoznatljivom humoru. Tijekom karijere ostvario je niz uloga u komedijama i obiteljskim filmovima, istodobno je aktivan i kao frontman glazbenog dua Tenacious D. Jack Black odrastao je u obitelji znanstvenika, njegova majka bila je istaknuta inženjerka i autorica znanstvenih knjiga za djecu, radila je u svemirskoj industriji i sudjelovala u nasljednim projektima, uključujući razvoj sustava za spašavanje Apollo letjelice. Otac Thomas William Black također je bio inženjer, a roditelji su mu se razveli kada je imao 10 godina. Nakon toga živio je s ocem, ali je zadržao blizak odnos s majkom. Prve značajnije filmske uloge imao je u filmovima poput Demolition Man i The Cable Guy, no šira publika primijetila ga je u hvaljenoj komediji High Fidelity, gdje je glumio ekscentričnog zaposlenika glazbene trgovine. Proboj u status glavne zvijezde dogodio se 2003. s filmom School of Rock, u kojemu je tumačio strastvenog glazbenika koji postaje učitelj u elitnoj školi. Film je postigao veliki uspjeh, a Black je za svoju ulogu bio nominiran za Zlatni globus. Pa idemo se, evo, glazbeno sjetiti tog filma.

0: Još jedna glazbenica danas slavi rođendan, riječ je o Shania Twain, jednoj od najuspješnijih country izvođačica svih vremena, ali njezin utjecaj odavno je nadišao granice tog žanra. Kanadska pjevačica i kantautorica rođena je na današnji dan 1965. a prodala je više od 100 milijuna albuma i singlova diljem svijeta. Spojem countrya i popa postala je jedna od najvećih crossover zvijezda 90-ih, te stekla nadimak kraljica country popa. Put do uspjeha bio je daleko od jednostavnog, odrastala i u obitelji koja se borila s financijskim problemima, a kao djevojčica svjedočila je i nasilju svog posvojitelja prema majci. Već s 8 godina pjevala je u barovima kako bi pomogla obitelji s računima, nakon što su joj majka i posvojitelji poginuli u prometnoj nesreći 1987. Vratila se kući kako bi se brinula za mlađu braću i sestre, te ih uzdržavala nastupajući. Njezin prvi album Shania Twain iz 1993. nije ostvario značajan komercijalni uspjeh, no sve se promijenilo s albumom The Woman in Me 1995. koji je prodan u više od 20 milijuna primjeraka diljem svijeta. Prvi globalni proboj uslijedio je 2 godine kasnije s albumom Come On Over. Nakon albuma najvećih hitova iz 2004. Shania Twain se povukla iz središta glazbene scene. Godinama poslije otkrila je da su joj lajmska bolest i disfonija ozbiljno oslabile glas, zbog čega je prošla kroz dugotrajnu vokalnu rehabilitaciju. Glazbi se postupno vratila singlom Today is your day 2011. a zatim i rezidencijom u Las Vegasu koja je započela 2012. Tijekom karijere osvojila je 5 Grammy-a, dobila zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, te je primljena u Canadian Music Hall of Fame i Nashville Songwriters Hall of Fame. Iako smo ju danas slušali već u našem programu pa rođendan je ženi, možemo ju poslušati opet.
1: Let's go girls.

0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka prosjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno poveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad u svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područje ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica. Priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Načelnik općine Primoštene Stipe Petrina na općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno, jer je u srpnju 2006. godine motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i ocikao odešiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošteni okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presudu je sutkinja Ivana Parać Krišto donijela 2. ovog mjeseca, gotovo 20 godina nakon događaja. Kazna se neće služiti ako Petrin u 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a uz tomu je određeno da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190 tisuća eura štete, oko 25,5 tisuća eura odašiljačima i vezama, te više od 167 tisuća eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile. Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljevinom, puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 18 do 22, najviša od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Podsjetimo vas još jednom na sljedeću obavijest o izvođenju radova treće dezinsekcije komaraca na području grada Knina i to 30. kolovoza. Dakle, preko sutra u nedjelju dezinsekcija će se izvoditi prizemnom ULV metodom sa vozila i to s početkom u 22 sata. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kiše, vjetra, radovi će se odgoditi, skreće se pozornost na sljedeće. Za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu, jer vozilo se kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom. Upozoravamo pčelare da za vrijeme zamagljivanja pčele drže u košnicama, dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostatak insekticidne magle. 18. sati i 29 minuta, evo nas i u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. Sve do odjeve, prepustit ćemo vas da uživate u dobroj glazbi.

90,2, 94,4 i 88,1 megahertz. Feel the bass. Come on.

0: Evo, zaplesat ćemo malo za kraj uz Phil Collinsa jer nam slijedi odjava našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji. Nadam se da ste bar neki sat podijelili s nama i uživali u svemu onome što smo vam imali za ponuditi. A sada mogu reći, to bi bilo sve od nas za danas. Još dvije informacije one za kraj. Prvo od njih je najnovije izvješće HAK-a, pa idemo ga poslušati.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta. Voze se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje zbog privremene regulacije prometa na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće na 51. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od oko 2 km. Usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima vozi se između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru Zagreba. Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Zbog radova na dionici Gračac-Knin na državnoj cesti 1 kod Otrića, promet je usporen. Usporeno se vozi i na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Još jedna informacija s kojom ćemo vas upoznati govori o vremenu sutra i narednih dana. Kako će biti, reći će nam Marijan Tadin.
2: Sutra u subotu će biti promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. To će biti promjena vremena uglavnom na sjeveru Hrvatske. Ovdje do Dalmacije će se to donekle probiti, bit će ponegdje pljuskova i grmljavine, ali vjerojatno za njih nije velika. Sutra će ujutro i ponovno na večer biti uglavnom tiho, sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni, jugozapadni vjetar, u slučaju grmljavinskog nevremena može kratkotrajno biti jak. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. I od nedjelje nadalje očekujemo sunčano vrijeme uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove.
0: I još ću samo reći da je glazbu birao Nena Tisa i sa vama su u 13. sati u programu Hrvatskog radio Knina bili Lovrečević i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
1: Dinamo i Hajduk dozvani protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi, Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodno-nepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
2: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
3: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
3: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
2: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
4: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
2: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva još od 4. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
5: S obzirom na poboljšanje epidemiološkog stanja, ukida se dio područja zaštite i nadziranja. Za naše svinjogojce to znači postupno smanjenje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim, poručuje ministar David Vlajčić. 17. ovoga mjeseca ukinut je dio zona ograničenja u 12 naselja.
6: A danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako ustrajati u borbi u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
5: Mjere koje provodimo daju rezultate, kaže ministar.
6: Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata, pojačali smo i ostrale dozvole divljih svinja i zaista činimo sve da to držimo pod kontrolom. Rezultati se vide. Ove godine smo na negdje oko preko 5000 eutanaziranih svinja, na trećini smo prošlogodišnjih eutanaziranih svinja.
5: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi ograničenja. Uz razdoblje od najmanje 30 dana koje mora proteći bez novih slučajeva, 4. rujna bio bi datum ukidanja, no u ministarstvu ističu da se moraju pričekati obavezne službene kontrole Državnog inspektorata, pa je moguće da će ukidanje biti i koji dan poslije.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana jučer u

0: potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti i sama ta najava izazvala je brojne reakcije. Više Kristijan Pelc.
1: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
2: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
1: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
3: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici stavovi ne smiju proći.
1: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
4: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada tako što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
1: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dogod čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave. Svijet.
0: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je 579 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
5: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
6: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege poznanici iz hotela svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
5: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
6: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
5: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
6: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
5: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
6: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
5: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
6: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad.

0: putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
1: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
0: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom gradom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tjesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
2: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
3: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
1: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavala prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima.
0: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
4: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
5: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
6: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
1: Prije 35 godina na današnji dan, dok je kamerom bilježio ratna zbivanja i napad tenkova bivše JNA na Osijek, poginuo je snimatelj Hrvatske radiotelevizije Žarko Kajić. Na mjestu pogibije u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića kolege predstavnici HRT-a te institucija i ove godine odali su mu počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, govore umirovljeni djelatnik HRT-a Miroslav Lačanin i zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić.
7: On dobio zadatak iz firme da odnese njima kazetu, jer su one bile u Višnjavcu prije toga na snimanju. Dobio sam gazetu i stanicu da se mogu javiti. Došao sam tu, u ulici sam parkirao auto, pješke došao do ovdje. Tamo su bili Žujla i Šipac, razgovarali sa tenkom. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad, kaj će pobožena.
8: Da nije takvih ljudi bilo, ne bi se sad, jedino nas to prisjeća sad, na ono sve što je bilo lagano. Sve to se zaboravlja, prolazi, godine prolaze, ali evo, sjetimo se njega, tih hrabrih ljudi što su tu bili.
9: sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
10: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojci na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormelara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Miran Maričić osvojio je 25. medalju za Hrvatsku na srednji u B finalima dvojaca bez kormelara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Miran Maričić osvojio je 25. medalju za Hrvatsku na mediteranskim igrama u Tarantu, srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España, a Slovenac Tadej Pogačar povećuje vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ina Dugeć.
12: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
11: Dnevnik.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
1: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
1: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kao podlogu za naše kratko duhovno promišljanje, čitam tekst iz Evanđelja po Marku iz 9. poglavlja od 33. do 37. retka. Naslov odjeljka glasi: Tko je najveći? Kada su došli u Kafarnaum i ušli u neku kuću, Isus je upitao svoje učenike: O čemu ste među sobom raspravljali putem? Oni nisu ništa odgovorili, jer su putem raspravljali o tome tko je od njih najveći. Isus je sjeo i pozvao dvanaestoricu k sebi. Rekao im je: Ako netko želi biti prvi, mora biti zadnji od svih i služiti svima. Zatim je uzeo malo dijete u naručje

i postavio ga pred njih, pa im rekao: "Tko prihvati jedno ovako malo dijete u moje ime, mene prihvaća. A tko prihvaća mene, ne prihvaća samo mene, nego i onoga koji me poslao." Poštovani slušatelji, ovu kratku, ali vrlo upečatljivu Isusovu poduku učenicima izazvali su u stvari nesvjesno sami učenici. Kad pogledamo kontekst ovog događaja, Isus se spušta iz Cezareje Filipove kroz Galileju prema Jeruzalemu sa svojim učenicima. U njegovom srcu i mislima usmjeren je prema križu. Svjestan sramote, poniženja, muke i smrti koja ga očekuje vrlo brzo. Iako je Isus do tada već 3 puta upozoravao učenike što ga čeka u Jeruzalemu, da će biti ubijen, nisu ga ni čuli, a niti razumjeli. Nisu učenici bili spremni za Mesiju koji pati i koji će biti ubijen. Jer baš sada, dok putuju prema križu, oni uspijevaju raspravljati o tome tko je od njih najveći. I danas najbolje prolazi slatkasto kršćanstvo, u kojem ima dosta prostora za moj komfor, za praznu religioznost i neučinkovit život. Točno je, kršćanin postajem zahvaljujući isključivo neizrecivoj milosti Božoj koja se izlila u moj život. Ali kršćaninom ostajem slijedeći Krista na njegovom putu. To je put odricanja, trpljenja i križa. Sam Isus nam govori: "Tko hoće ići za mnom, neka uzme križ svoj svaki dan i neka me slijedi." Ono što je sigurno, učenici ne razumiju i ne mogu prihvatiti Isusov namještaj muke i smrti, jer u stvari dok Isus razmišlja o onima za koje treba umrijeti, oni su mislili na sebe, na vlastite položaje i tko je od njih najveći. Ali ta ljubav i strpljenje Isusa za njegove učenike uistinu je bila nevjerojatna. Ulaze u kuću i tu ih Isus pita pitanje. Pita ih pitanje kako bi ih u stvari podučio: "O čemu ste putem raspravljali?" Isus ih je čuo. Obično su učenici išli iza učitelja. Znao je on o čemu su oni govorili, ali potrebno je bilo vratiti ih u taj trenutak. Kaže tekst da su na njegovo pitanje šutjeli, vjerojatno posramljeni i sad odjednom potpuno svjesni neprikladnosti teme o kojoj su vodili raspravu. Nije to njima prvi put, možemo reći. Tko o čemu, učenici o tome tko je najveći. I ovdje ću danas stati. Želim nas sve ostaviti sa Isusovim pitanjem koje uputio učenicima kad su ušli u kuću. Pitao ih je: "O čemu ste putem raspravljali?" Razmišljamo o ovom Isusovom pitanju i šutnji učenika. Kršćanin znači biti sljedbenik Isusa Krista. Mi smo oni koji idemo njegovim putem, koji ga slijedimo. I danas me Isus pita: "Dok me slijediš, o čemu putem raspravljaš? Čime se baviš? Koja je tvoja preokupacija dok ideš mojim putem? Da li i tebe možda muči pitanje tko je najveći?" I dok me Isus pita, što bih u stvari odgovorio? Da li bi možda zanijemio i postidio se kao i učenici, ili bi mogao pogledati ga u oči i reći: "Isuse, po tvojim riječima, uzeo sam svoj križ svaki dan i slijedim te."

0: Utorak prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
3: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
2: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
3: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
2: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
4: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
2: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
4: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
2: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
4: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
2: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
3: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
2: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
4: Šetajući, pala je kiša.
2: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
4: Šetajući, kiša je pala.
2: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
4: Šetajući, pokisnula sam.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem je dnevniku HTV-a najavila kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
2: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
3: Vijesti.
0: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su prekjučer pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. UN je najavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ je poslao hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za gotovo 100.000 ozbiljno ugroženih ljudi. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
4: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Vijesti. Marko Perković-Thompson sutra nastupa u Vukovaru, koji zbog koncerta očekuje oko 100.000 posjetitelja. Promet u gradu već je ograničen, a smještaj se više ne može pronaći ni u gradu, ni u okolici. Svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije nego što su ulaznice puštene u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English Language News and Current Affairs Service.
6: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Restrictions due to African swine fever lifted in some areas. Serbia's treatment of Ratko Mladic's death sparks condemnation. Draw determines Dinamo and Hajduk's opponents in UEFA competitions. The situation regarding African swine fever is much better than in recent months. Although the virus is present in wild boars, there has been no infection in domestic pigs since the 4th of this month. So restrictions in 45 more settlements in Osijek Baranja and the Virovitica Podravina counties are being lifted. Minister of Agriculture David Vlajčić. We already had a discontinuation of restrictions in 12 settlements.

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

0: Ovoj.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Svakoga petka zajedno smo od 20 sati i 15 minuta sve do kronike dana u 22 sata sa onom redovitom petominutnom pauzom u 21 za još redovitije vijesti na prvome programu. U večerašnjoj emisiji bavimo se poezijom Seamusa Heaneya, po mnogima najvećeg irskog pisca, pjesnika od Yeatsa nadalje. Slušat ćemo njegove pjesme iz emisije Poezija naglas, što ju je svojevremeno uredio Daniel Dragojević. A u drugome satu Metafore pročitat ću ja sam po koju pjesmu iz po koje antologije, a ono čime ćemo garnirati taj drugi sat Metafore bit će poezija Saške Rojc iz njezine jedine objavljene knjige Puzzle Rojc. Glazba će biti svakojaka, raznolika, vjerujem u prvome satu na stranim jezicima, točnije samo na engleskom, u drugome satu samo na hrvatskom. Još jednom dobrodošli u Metaforu, ostanite s nama, vi koji radite, vi koji vozite, vi ste naše uzdanice i vama posebni pozdrav.

vrijeme kopanja krumpira. Mehanički kopač razvara brazdu, uzvitla tamni pljusak korijenja iz zemlje. Težaci u roju za njim, sagnuti da napune pletene košare. Prsti ozebli na mrazu. Poput vrana koje stežu obruč oko vranama crnog polja, rastežu vijugavu crtu od ograda do brijega. Neki udvoje napuštaju dronjave redove, nose punu košaru do jama. Stoje uspravno na trenutak, ali ubrzo teturaju natrag, kako bi izvadili novi naramak iz razmrvljena vala. Glave se prigivaju, leđa povijaju, ruke tapkaju ka crnoj majici. Saginjanje u redovima ledinom ponavlja se bezumno kao jesen. Stoljeća straha i štovanja božanstva gladi očvrsnula su mišića iza krotkih koljena. Od zemlja napravila oltar godišnjih dobi. Kremeno bijeli, ljubičasti, leže raštrkani kao napuhani obluci. Uleđeni crnoj škrinji gline gdje je raspolovljeno sjeme proklijalo, izgrušalo se, ovi kvrgavi i kosoki gomolji sliče okamenjenim srcima brazda. Rasječenim otikom bijeli su kao vrhnje. Ugodni mirisi isijavaju iz drobljene zemlje. Grubom korom crnice provaljuju čvorovi krumpira, čisti porod, kojih čvrsti dodir, kojih mokra unutarnjost obećava očut zemlje i korijenja. Nagomilani u jamama, žive lubanje obnevidjele. Žive lubanje obnevidjele, nataknute na divlje klimave kosture, harale su zemljom 45. Proždirale gnjilo korijenje i umrle. Novi krumpir, zdrav kao kamen, strulio bi nakon 3 dana odležana u dugoj glinenoj jami. Milijuni strunuše s njime. Usta se stisnuše, oči sporo zgasnuše, lica smrznuta nalik operušenoj ptici. U bezbroj koliba od šiblja kljunovi gladi kljucahu crijeva. Narodu gladnom od rođenja koji ruje kao biljke kučku zemlju, bijaše usađena golema tuga. Nada je strunula kao moždina. Smrdljivi krumpiri okužiše zemlju, jame pretvoriše gnoj u smradne humke. Ondje gdje stoje kopači krumpira još čutiš smrad otvorene rane. Ispod vesele flotile galeba ritam splasne stanu. Smeđi kruh i čaj u svijetlim limenkama poslužuju se za ručak. Mrtvo umorni strovaljuju se u jarak i objeduju, zahvalno prekidajući bezvremeni post. Potom, ispruženi na zemlji nevjernici, sipaju ljevanicu hladnog čaja, mrve kore kruha.

when you're down and out. When you're on the street

0: smrt prirodoznanca. Cijelu je godinu brana lana trunula u srcu naselja. Zeleni i otežali lan gnjilio je tu, zgnječen golim busenima. Dnevno je skapavao na kažnjeničkom suncu. Mihurići su tankoćutno grgoljili, muhe zujare tkale čvrstu koprenu zvuka oko smrada. Bilo je tu konjskih muha, šarenih leptira, no najbolje od svega bila je topla, gusta sluz žablje ikre, koja je rasla kao zgrušana voda u sjeni obale. Tu bi svakog proljeća napunio staklenke krcate kašastih mrlja, nanizaših doma na prozorskoj dasci, na polici u školi, čekao i motrio dok nabubrele točke ne prsnu u okretne plutajuće punoglavce. Gospođa Wolfs bi pričala kako se tata zvao Žabac, kako je kreketao i kako je mama žaba snijela stotina jajašaca i to je bila žablja ikra. Po žabama si mogao pogoditi vrijeme jer su po suncu bile žute, a smeđe na kiši. Onda, jednog dana, kad su polja zasmrdila na kravlje balege u travi, razbješnjele su žabe napale branu lana. Saginjao sam se žbunjem ka muklom kreketanju kojeg prije nisam čuo. Zrakom je odzvanjao promukli zbor. Cijelom branom po busenima razmjestile su se žabe nabreklih trbuha. Labavi vratovi titrahu kao jedra. Neke skakahu, skok i pljas bijahu bestidne prijetnje. Neke su sjedile uspravno kao granate od blata. Tupe su im glave predjele. Zgađen, okrenuo sam se i potrčao. Veliki slinavi kraljevi okupiše se zarad osvete i ja sam znao, ako umočim ruku, ikra će je šepati.
1: Kopanje. Između mog prsta i palca zdepasto pero počiva. Udobno, poput pištolja. Pod mojim prozorom jasan rezak zvuk kad lopata zaroni u šljunčano tlo. Moj otac kopa. Pogledam dolje dok se njegova napeta križa u nasadima cvijeća ne sagnu. Poslije 20 godina izrone, saginjući se ravnomjerno brazdama krumpirišta gdje je kopao. Gruba čizma na vrhu lopate, držak uza unutrašnjost koljena čvrsto priljubljen. Iskorjenivao je stabljike, zario duboku sjajnu oštricu da zgrne mlade krumpire koje smo mi skupljali, uživajući njihovu hladnu tvrdoću u rukama. Bože moj, stari je umio s lopatom, kao i njegov stari. Moj djed u jednom danu iskopao više treseta nego li bilo tko drugi na močvari Toner. Jednom sam unosio mlijeko u boci nemarno začepljenoj papirom. Uspravio se da je ispije, onda odmah prionuo poslu vješto sjeckajući i režući, zabacujući busene preko ramena, rujući sve dublje i dublje za dobrim tresetom. Kopajući. Hladni miris krumpirove pljesni, gacanje i pljaskanje gnjecara treseta, otresiti urezi oštrice kroz živo korijenje, bude se u mojoj glavi. Ali nemam lopatu kojom bih slijedio takve ljude. Između mog prsta i palca zdepasto pero počiva. Njime ću ja kopati.
2: If I get carried away and there's a scratch on it, I assume all

0: Rekoh da ćemo u ovome satu slušati poeziju Simusa Heaneya. Simus Justin Heaney rođen je 13. travnja u Castle Dawsonu u Irskoj, a preminuo u Dublinu 30. kolovoza 2013. godine. Kao što rekoh, smatra ga se najvećim irskim pjesnikom poslije Jica, a u jednim novinama u Independentu John Sutherland objavio jedan tekst naslovljen Heaney je zaslužio mnogo više od 40.000 funti. Na webu sam naišao samo na taj naslov, nisam naišao na cijeli članak, ali ja sam siguran da je zaslužio mnogo više od tih 40.000 funti, koliko je možda iznosila tada neka nagrada. 1995. godine Heaney dobiva Nobelovu nagradu za književnost i na taj način se upisuje i na onu globalnu mapu svjetskog pjesništva za sve one koji čak i koje ne zanima toliko pjesništvo, znaju da eto, postoji Nobelova nagrada za književnost, te 1995. godine dobio je Simus Heaney. Pa hajmo poslušati nekoliko pjesama, naravno sve ćemo to premrežiti glazbom, gitarama, zvukovima, nečim što su na sjevernoameričke prostore donijeli doseljenici, između ostaloga iz Irske. Simus Heaney i njegova poezija u emisiji Metafora.
1: Čovjek iz Graubale. Kao da izliven u katranu, počiva na jastuku treseta i čini se da isplakuje crnu rijeku sebe. Građa njegovih članaka je poput močvarnog hrasta, čašica pete poput bazaltnog jaja. Svo stopalo mu se skvrči omrazan kao labudova stopa ili mokro korijenje močvare. Njegovi bokovi su hrbat i ljuštura dagnje. Njegova kralježnica jegulja zastala pod sjajem blata. Glava se podiže, brada je oklop podignut ponad otvora njegova prerezanog grkljana koji je pocrnio i stvrdnuo. Zasjeljena rana otvara se iznutra ka mračnom bazgovu mjestu. Tko će reći truplo njegovu živahnu modljevu? Tko će reći tijelo njegovu nepromičnu počinku? A njegova zahrđela kosa čupana je vjerojatna kao kod novorođenčeta. Prvi put spazih njegovo grčevito lice na fotografiji, glavu i ramena gdje vire iz treseta, izranjavani kao dijete forcepsima. Ali sada počiva u savršenom mom pamćenju sve do crvene rožine svojih noktiju, obješen u ravnovjesju s ljepotom i zvjerstvima, s umirućim galom, odveć strogo opasanim na njegovu štitu, sa stvarnom težinom svake zakukuljene žrtve, zaklane i odbačene.
2: Kraljica tresetišta. Ležala sam čekajući između lica tratina i zida okućnice, između vrijeskom obraslih slojeva i staklom nazubljenog kamena. Tijelo mi bijaše sljepačko pismo sporim jenama vremena. Jutarnja sunca tapkahu ponad moje glave i raslađivahu se pred mojim nogama. Kroz moje tkanine i kože mlazovi zime probavljali su me. Nepismena korijenja mozgala su i izumirala u dupljama želca i očne šupljine. Ležala sam čekajući na šljunčanom dnu s mračenim umom čupija jašca fermentirajući pod zemljom snove baltičkog jantara. Zgnječene jagode pod noktima, životodajna zaliha jenjavala je u šupljini zdjelice. Moja kruna je trunula, dragulji ispušteni u kaljužu treseta kao znakovlje povijesti. Moja vrpca bijaše crni ledenjak, naboran, obojena tkanja, a fenički vez namakao se na mekanim morenama mojih grudi. Osjećala sam hladnoću zime kao dodir fjordova na bedrima, namočeno perje, teške pelene krzna. Lubanja mi je prezimila u mokrom gnjezdu kose, koju opljačkahu. Bijah ošišana i obnažena motikom buseno sječe, koji me je opet prekrio i nježno napunio udubinu između kamenih postolja pod glavom i nogama. Doga žena velmože nije podmitila, pletenica moje kose, sluzava pupčana vrpca tresetišta, bi odrezana. Ja sam ustala iz mraka, slomljena kost, lubanja, iskrzani šavovi, čuperci, sićušni ocijaji na obali.

0: kazna. Mogu osjetiti trzaj omče na šiji njezina vrata, vjetar na golim grudima. On raspiruje njene bradavice u jantarne kapi, drma krhko jedrilje njenih rebara. Mogu vidjeti njeno zadavljeno tijelo u tresetištu, privezani kamen, plutajuće pruće i granje, ispod kojih ona u početku bijaše mlado drvo koje je iskopana hrastova kost, bačvica mozga, njena ošišana glava kao strn crnog kukuruza, povez preko očiju, prljavi ovoj, njena petlja prsten za pohranu uspomena na ljubav. Male preljubnice, prije negoli su te kaznili, bila si lanene kose, mršava, a divotno bijaše tvoje kao katran crno lice. Sirota žrtvo, skoro te ljubim, ali znam, hitno bih se kamenjem tišine. Ja sam onaj prepredeni voajer otkrivenih i zatamljenih brazda tvojega mozga, tkanica tvojega mišića i svih tvojih pobrojanih kostiju. Ja koji stajah njem kada su tvoje sestre izdajice, obilježene katranom, plakale pokraj ograde, koji bi sudjelovao u uljuđenom gnušanju, ali koji razumije točnu i plemensku prisnu osvetu.
1: Obala Lokbega, u znak sjećanja na Kolama McCartneya. Napuštajući bijeli žar benzinskih crpki i nekoliko osamljenih svjetiljki među poljima, uspeo si se brežuljcima prema Newtown Hamiltonu, pokraj šumarka Fuse, tamo ispod zvijezda, na cesti visokog ubogoga hodočasničkog puta kojim je svini bježao od okrvavljenih glava, kozih bradica i pasih očiju u paklenom čoporu koji plamte iz tla škrgućući i cvileći. Što je planulo pred tobom? Lažna cestovna zapreka? Zanjihana crvena svjetiljka, naglo kočenje i gašenje motora, glasovi, zakuguljene glave i hladni dodir cijevi. Ili u retrovizoru uporna svjetla koja su te iznenadno pretekla i zaustavila na mjesto gdje te nisu znali i daleko od tebi poznatog. Nizinske ilovače i vode Lokbega, tornja otočne crkve, njena blagog drvoreda Tisa. Tamo si jednom čuo pucnje iza kuće, davno prije ustajanja, kad su lovci na patke obilazili Nevene i Šaš. No plašio si se naići na potrošene metke, trpke mjedene, genitalne, izbačene, kad je krenuo po obali po krave. Jer ti i tvoji i tvoji i moji bojažljivi su bili. Govorah u starim jezikom urotnika i ne mogahu šibnuti bičem ili ščepati dan. Gromoglasni su doperi, goniči, ispitivači plastova sjena i stražnica stoke, govornici pojata, spoji presuditelji grobnih humaka. Po tvojoj obali stoka brsti, do trbuha uronjena u ranoj magli, i sada skreće svoj nesmetani pogled tamo gdje se probijamo kroz škripavi Šaš, utopljen u rosi. Kao tupa britva s oštricom, dobro nabrušenom, Lokbeg napola sjaji u izmaglici. Okrenem se, jer su tvoji koraci prestali iza mene, i vidim te na koljenima, s krvlju i blatom ceste u kosi i očima. Kleknem pred tobom u nabujaloj travi i skupljam dlanovima mrzlu rosu da te rođače operem. Očistim te mahovinom, sitnom kao rosulja koja kapa iz niskog oblaka. Podignem te pod pazuhom i nauznak te polegnem. Sa šibražjem koje se zeleni, pletem zelene škapulare koje ćeš nositi preko pokrova.

0: kubu vode. Na Devenišu sam čuo šljuku i čuvarevo sricanje elegije po tornjem. Rezbarene redovničke glave mrvile su se kao kruh na vodi. Na bou bogooki kamen sa spolovilom nalik ustima, ukotljen među grobovima s dva lica, izbušen. Na moju je šutnju odgovorio šutnjom. Posuda za kišnicu. Anatema. S hladnog ognjišnog kamena na otoku Hors promatrao sam nebo iznad otvorenog dimnjaka i osluškivao gustu vrtnju vojnog helikoptera na zadatku. Čekić i napukli vrč pun paučine stajaše na prozorskom pragu. Sve u meni htjelo se pokloniti, odati zahvalu, ići bosono kao fetus, pokajnički, i pomoliti se na rubu vode. Kako puze smo prije nego prohoda smo. Sjetih se helikoptera koji je pratio našu povorku na Njuriju. Prestravljene, neopozive korake.
1: Iz kantona iščekivanja. Živjeli smo duboko u zemlji optativnih raspoloženja, pod visokim nakupljenim oblacima ravnodušja. Šušanj gubitništva u izreci ne zna naših života, netanak hrabrosti kad umoli smo posvjedoči ili udostoji se, bijahu prihvatljivi, dostatni tog trena. Jedan put godišnje skuplja smo se na polju plesnih podija i šatora, djeca pjevahu pjesme naučene na pamet na starom jeziku. Dražbovatelj koji se borio u bratstvu nabrajao je poniženja koja su nam uvijek bila znana, ali mislim kako ni on nije to smatrao pozivom na djelo. Zvučnici željeznih usta potresah u zrak, no nitko se nije osjećao krivim. On nas je potvrdio. Kad je našom pobunjeničkom himnom zatvoren skup, uputili smo se domu i u uobičajenom zlostavljanju redarstvenika na cestovnim zaprekama. I onda, nenadano, ta promjena raspoloženja. Knjige otvorene u kuhinjama, netom priključene na struju. Mlađane glave koje bi možda život prodrijemale uz slabine krava muzara, bijahu uposlene popločenjem i trtanjem svojih prvih nasipa preko zadanih tekstova. Potom su došli četvorokut, kao kamenje tog pločenja i gramatika imperativa, novo doba obveza. Oni bi zauvijek prognali pogodbeni oblik, ovaj naraštaj rođen bez osjećaja za slavlje u našim uzvicima de profundis. Našu vjeru u pobjedu kroz krajnju trpnju oni su učinili anatemom, duhovnosti prosječene i neotesane poput poluga. Onomu što izgleda najsnažnije, prošao je rok. Budućnost počiva s onim što se afirmira od ozdo. Te stvari koje su nas potvrđivale kad življa smo pod egidom našega skrovitog zaštitnika, anđela čuvara trpnosti, sada zabija derač prijetnje u moje rame. Ponavljam u sebi riječ pogođen i stojim gologlav pod nakupljenim oblacima, omeđenima se više i više mjedenim munjama. Čeznem za zamasima čekića po preklopnim daskama, za nekompromitiranim zvukom vesla u škeramu. Znati da je među nama jedan tko nikada nije skrenuo od svega što je nagonski osjećao ispravnim postupkom, koji stameno stajaše u indikativu, čiji će se brod iskriviti u trenutku proloma oblaka.
2: Na kraju smo prvoga sata metafore, poštovani slušatelji. Bila je ovo poezija Seamusa Heaneya, irskoga Nobelovca, preminulog 2013. godine. U nastavku u drugome satu, nakon ovih redovitih vijesti koje slijede u 21, slušat ćemo poeziju Saške Rojc, slušat ćemo domaću glazbu, bit će tu naravno samo hitovi. U ovoj emisiji samo hitovi. Čujemo se nakon vijesti.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Američka administracija produljila je licenciju naftnoj industriji Srbije do 30. rujna. To će uz opskrbu sirovom naftom, jadranskim naftovodom i drugim kanalima, rafineriji u Pančevu omogućiti nesmetan rad još mjesec dana. Prioritet je da građani i gospodarstvo imaju dovoljno goriva, a na dugoročnom rješenju za NIS i dalje se radi, poručila je srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dvojica pljačkaša ukrala su vrijedan nakit iz Muzeja primijenjene umjetnosti u Beču. Platili su ulaznicu u muzej, a onda čekićem razbili staklenu vitrinu i uzeli 200-karatnu ogrlicu od platine i dijamanata vrijednu nekoliko milijuna dolara, pa pobjegli. Nisu nosili maske, te ih je snimila nadzorna kamera. To je posljednja u nizu velikih krađa u europskim muzejima, otkad je u listopadu prošle godine opljačkan pariški Louvre. Počinitelji su tada pobjegli s nakitom vrijednim 102 milijuna dolara. Posljednjih tjedana opljačkani su i muzeji i izložbe u Španjolskoj Viljeni, na Siciliji i u Parmi.
4: Vijesti.
0: U Vrbovcu je počeo jubilarni 45. festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Posjetitelji mogu uživati u domaćoj gastronomiji i tradiciji, ali i kulturno-umjetničkom programu, sportskim sadržajima, radionicama i glazbenim nastupima na 7 festivalskih pozornica. Tradicionalne delicije pripremaju udruge žena, ugostitelji, lovci, ribiči i gljivari, vatrogasci i ostali čuvari gastronomske baštine, ali i poznati hrvatski šef David Skoko i Melkior Bašić. Festival Kaj su jeli naši stari traje do nedjelje.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Metafora.
5: Poezija i glazba.

Bile su to vijesti u 21, ponovno smo zajedno u emisiji Metafora, poštovani slušatelji. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, za tonskim pultom sa mnom je kolega Jurica Novosel, glazbeni urednik ove emisije, Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović. Zasvirat ćemo zadnji pogled na Jeršale, im ćemo baciti, čućemo grupu Haustor, a onda ćemo otvoriti Puzzle Royce, te komade tog, te puzzle ćemo razbacati ovdje po stolu, zavirit ćemo u tajni svijet pjesnikinje Saške Rojc, učit ćemo u te sobe, učit ćemo u ta kadriranja, upoznat ćemo jedan pjesnički glas koji je

odraz na plavoj karoseriji. Široka glava razvučenih usta, razvučenih kineskih očiju, velikih nosnica izlazi iz malih, kratkih nogu. Najsmješnije su patuljaste ručice koje se klatare. Brat je manji pa je još smješniji. Najluđe je kad se mami i tati smanje noge. Tjeraju nas u auto ljutito, a noge su im smiješne. Šminkanje u retrovizoru. Zašto me zovu Monkey Face? Ja želim biti Pretty Face. Izlozi s gospođicom koja korača. Kroz proljetno-ljetnu kolekciju korača gospođica Rojc. Ona danas ide prvi put na posao u maminom svjetlo-žutom kostimu. Ono što nazivamo klasikom često je demode. Cipele crne imaju široke potpetice. Rojc u njima gazi široko i sigurno. Hlače su pištoljke. Gazi brzo. Mrzi taj posao. Rojc u prozoru autobusa. Neka je cura naslonila glavu na zamazano staklo autobusa u koloni. Ona spava. Svako malo je glava klone. Ona se trgne. Priljubi je obrazu staklo, pa opet na prljavom staklu kraj njenih usana mali je vlažni oblačić. Kad glava klizne, pobriše ga kosom.

A kad čitam Sašku Rojc, onda trebam zaviriti i u gospođu, u poeziju gospođe koja je dobro poznaje. Evo čitam iz jednu pjesmu bez naslova, Olje Savičević Ivančević. Navečer započne komorni orkestar u trećoj smjeni, parenje mačaka ili ječanje djece. Naša je kuća, kuća smijeha i strave, debeli zidovi ništa ne prešute i slušaju sve. Ta djeca preko puta ne čuju se nikad, kao ni ona koju mlati. Samo njegovi urlici i udaranje šaka o mlohavo meso koje će sutra mrcvariti maženjima, tek tada se čuje isprekidano jecanje njegove žene. Moj prozor je otvoren i ljeti i zimi. U ovoj ulici uopće nema zraka. Ponekad otac govori mami, možda bismo trebali otići odavde, izgraditi kuću u Masljeniku poviše magistrale. Kćeri bi se predvečer penjale u krošnje i pratile vlakove. Ponekad ujutro, dok izlazimo iz kuće, nađemo neku mrtvu susjedu pod prozorom.

Djevojčica koju drpaju. Sve ste u pubertetu narasli preko ljeta. Dječaci i ja samo ostali djeca. Zašto dječaci skaču po vama kao manijaci, po trojica, četvorica na jednu? Zašto ih psujete i kričite, ponekad pravite plačljivo lice, a nikad ne kažete razrednici ni pedagoginji? Kazat ću ih pedagoginji, kazat ću ih, sve ću ih kazati. Misleće da sam i ja djevojčica koju drpaju. Svaku večer usmjerit ću sav svoj rast na sise. Dolce Garbo. Na luku se dinsta jetrica, prelije se vinom, pa pusti da krčka na laganoj vatri. Doda se šećer, jede se s purom, palentom. To jelo nije dobilo ime po nama, slatka moja Greta, ali to im još ne možemo reći, još smo u njemom filmu, a i ne da nam se osvrtati s ovog dostojanstva. Tako je tiho biti diva, svaki je pokret pun katastrofe. Pogotovo onaj kojim odgurujem tanjur. Zašto nisi kao Vinka K? Vinka K pije jutrom bijelu kavu, u nju drobi baškotin. Vinka K odlična je iz matematike, Vinka K je tako fina, vedra je, pleše u folkloru. Vinka K je prva dobila menstruaciju. Vinka K je prva odlazila s dečkima na motoru. Vinka K je prva dobila sina, sad je šefica nabave u nekoj privatnoj firmi. Ponekad se sretnemo, ona mi kaže, cijelo su me djetinstvo pilali, zašto nisi kao Saška? Bildung. Prvi muškarac u kojeg sam se zaljubila bio je nastavnik hrvatskog jezika i književnosti. Prva žena u kojoj sam se zaljubila bila je stroga bugarska balerina koja mi je držala satove klasičnog baleta. Dvorana za ples bila je pokraj gradske knjižnice. Željela sam da se oni tu, ispod kestena, sretnu i zaljube. Maštala sam kako strasno vode ljubav, ponekad i sa mnom. Strah od životinskih glava. Sa zidova velike kuće tvog djeda gledaju me životinske glave. Ljeto je, ali ova je kuća uvijek hladna. Nokti su mi poplavili, pa stavljam dlanove pod gola koljena. Dok sjedim i čekam pod crnim satom s kukavicom. Ti si doputovala jučer. Kažeš, nikad se ne bi mogla vratiti u zemlju u kojoj turiste plaše, oguljenim janjcima uz cestu. A tebe čuvaju jelen, vuk i divlja svinja, razjapljenih čeljusti, odsječenih glava okačenih na studenim debelim zidovima. Ulaziš gola nakon tuširanja i tražiš papuče. Zaprepašteno te gledamo ja i punjeni tetrijeb. Tko se boji Vite Sackville West? Usne su ti bile tako tvrde, zamrznute kad sam ih poljubila. Jedva sam progurala jezik kroz tvoje zube. Sasvim si se ukočila, a onda si me pljusnula po obrazu. Ali ja znam da sam te začarobirala, da sam te zacoprala. Zašto me ne pokriješ svojim tijelom? Ne moramo se micati, Virginia. Sad se baci u mene ili ćeš se skoro baciti u rijeku.

kubanski plavo. Ne sjećam se tko je prvi odustao, otac od komunizma ili komunizam od oca. Obojica su na kraju bili bolesni. Na sreću, otac je preživio. Gledali smo nekakav dokumentarac o Kubi. On je psovao Fidela zbog onih bijednika. Ja sam razmišljala kako je ipak bolje biti siromašan na Kubi nego na primjer u nekom slavonskom ili ličkom selu kad stisne zima. Lakše je biti siromašan kad se rodiš na plaži, kad je u svakom kadru ona svjetlo plava boja kojom farbaju što stignu. Tata ljepota umete, pa ne čuješ koji put vlastita crijeva. Zaboraviš srušiti tiranina. Svetice, bludnice i lude. Svaka u svome hodočašću dolaze prve putnice. Otvaraju zamandaljena vrata kuća. U bijeloj odjeći bose kroz žitna polja, u šarenim krpama trče kroz gradske sajmove. Tako je dosadno, tako ponižavajuće biti Penelopa. Ne veličajte mi Penelope, ne veličajte naše sapete matere. One od nas čine prijestupnice, od naše slobode zločin. Slavite svetice, bludnice i lude. Njihovim stopama su putovale u muškarce prerušene, kraljice, gusarke i pjesnikinje. Napuštenost. Zatim si dugo živjela vani, pojavljivala si se iza uglova Berlina. Obok okačila ananase i fazane, da ti drže na zemlji te lake, brze kretnje kukova. Ja sam propustila jedan dio tvog rasta, ali ima proljeća kad ni sebe nisam imala vremena pratiti. Ta ti priroda za nemar doda svašta, neugodno. Sitnu dlačicu na bradi, kapilaru pokraj nosa, mizantropiju. Ali ti se samo čvršće zategla dječje crte preko ličnih kostiju i cinizam ti je ostao dječji, iako nikad nisi sličila na djevojčicu, uvijek samo na sebe, nekad malo na mene, nekad na lisicu iz Malog princa. Silno sam te željela pripitomiti, zadobiti te za tešku napuštenost. Turbo semantikus. Kažu, postoje zatvoreni pjesnički svjetovi. Kako je to prokleto dobra geografija strašnih i divnih toponima, opake i smiješne republike, željezna i snježna komorna carstva, knjige gradovi i knjige oceani. A ponekad iz zatvorenog pjesničkog svijeta ispadne predmet u stvarnost. Jedan od njih je pužolika afrička školjka Turbo semantikus. Obojena je presijavanjem. Odmah ti je jasno da nije stvarna, da ju je neki lužak izmislio skupa s tim imenom. Gea je nosi kao privjesak oko vrata. Ponekad sumnjam da je i Gea ispala iz istog opusa. Pjesnika tražim, tvorca. Plov pučim bespravnim morima, gomilam adrese zatvorenih svjetova. Imam gradove i oceane knjiga. U nijednoj nema moje ljubavi, ali u svakoj je ostavila vlat kose. Otisak puža, zgužvanu postelju, mrvice za ptice, bookmark na posebnim stranicama.

Sak, sak, reče koža. Ne osjećam bol. Začuje se samo rezak zvuk papirnatog sječiva i u pozadini bek vokal kože koja se rastvara. Zvuk koji se ne da razaznati. Mekan, utopljen u glasni zvuk krvi koja se vrlo polako upija u papir. Neka izdanja imaju bolju moć upijanja. Razmislit ću i o tome ako budem birala izdavača. Koliko krvi će moći upiti moja knjiga? Tkanina koja se o kožu trlja. Ne ovisi samo o tkanini kakvo će biti šuškanje. Dosta i o koži ovisi, i o strunama, ali najviše o uhu. Mom uhu moja suknja na golom bedru zvuči drukčije nego tvome. Najljepše je kad si slučajni prolaznik, pa slučajno čuješ šapat podsuknje ili trzaj hlača na golom tijelu, kao da su ti šapnuli tajnu, neku tajnu o kretnji, o hodu i o puti. Mali zvuci vatre. Ivana je znala čuti male zvuke vatre. I Andersen je. Mali su zvuci vatre uvijek domaći, tamo gdje nigdje je. Moj malik živi u cigareti. Kad on prstićima pucne, čujem kako je dogorjela sitna misao. Njen topli pepeo presipam u dlanove papira. Kroz uvijek otvoreni pleh na glavi ubacujem čikove. Mali zvuci vode. Zebnju u tekućici i grlo u stajačici čujem. Kad zaronim, u ušima mi ječi njemu striba. Kad izronim, u ušima mi kutri zavjet školjke. To je ona nagluhost što nam ponekad satima čami u uhu, tuli, a onda se u tankom mlazu toplom iscijedi niz obraz. U ušnoj se školjki razlije svjetlo i ulje. Kod Iva uvijek pada snijeg. I to se u proredima jasno čuje. Ponekad kad odem na kavu kod njega i kapetanice, moram koristiti lopatu ili sunce. Lijepo je kod njih, pomalo vruće na zaleđenom otoku, ali ipak svi ti dupini. Nerviraju me njihovi mali radari koji čuju svaki moj pokret. Čuju moja usta prije nego što zauste. O meštru se šapću legende. Postoji taj jedan dubok ton, ta oktava za koju se stropošta glas pjesnika mlaca kad o meštru zbori. Što je mislio kad je za ovog pjesnika ono rekao i kakve mu je boje bio glas dok je čitao njegove pjesme, takve stvari se došaptavaju. Kažu da je onomad na peristilu bio, kavu pio s prijateljem, pjesnikom Mediterana, te mu reče, tebi rodno mjesto ne da da se rodiš kao pjesnik. Svake noći čujem u glavi zveckanja koje žele biti postavljena. Jednom ću izvući taj metalni upitnik pod jezikom i baciti ga na stol. Koliko daleko treba otići po pjesmu? Hoću li se znati vratiti? Da li ću htjeti? Tišina mi je vratila vjeru u riječi. Stajala sam između tebe i stvari, a nad nama je tapkalo vrijeme svojim bezbrojnim nožicama. Sad, sad, sad, ne, ne, ne. Stajala sam između tvojih i svojih leđa. U sebi sam viknula, volim te. Tvoje su se oči okrenule. Jesi li nešto rekla?

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Metafora. U njoj smo u prvome satu svirali gitarsku glazbu, country glazbu i neke izvedenice iz toga glazbenog žanra. Slušali smo poeziju Simusa Hinija, irskog pjesnika Nobelovca. U drugome satu domaća glazba, kao što ste i čuli, poezija Saške Rojc iz knjige Puzzle Rojc. Večerašnju emisiju za vas su priredili za tonskim pultom Jurica Novosel. Glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka, do novog izdanja emisije Metafora.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene

0: sada nekakve velike tenzije.
1: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana.
3: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više, Kristijan Pelc.
4: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
5: Oni nisu želeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Koliko porodica bude želela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
4: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
6: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
4: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
7: Još jednom su se pokazali neozbiljni i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska...
4: Osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornost i za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
8: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
4: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
9: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
3: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
10: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
11: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
10: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.

0: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
0: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
1: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
0: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
1: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
0: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručio je Trump.
0: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
3: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35. Jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon dva mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebno.
4: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: Tisuću ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
0: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će dva mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
5: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
6: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
7: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
8: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
9: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu uz Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo. Ne?
10: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobiđeno? Mislim, to je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živih.
8: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
11: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pat, te kamere, sve to.
12: Ali ovo mjesto je također puno simbolike, jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, više struko nadmoći.
8: Posljednji kadar.
0: Kronika dana. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: tu svaki dan šetam. Mi penzioneri, susrećemo se. Jednostavno, to nam je kao dnevni boravak.
14: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
15: I ovo je kriminal što se tu radi.
16: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
17: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
18: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
19: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
20: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se prodavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine
19: u
20: Europi.
19: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
21: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno to su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
22: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
19: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
0: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promijenimo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao da će se to privremeno prekrit zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: U Šibeniku je jučer uhićen 30-godišnji Poljak za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je zajedno s pripadnicima interventnih snaga ušla na terasu objekta u kojem je bio i na podu ga svladala. Muškarac je u Poljskoj osumnjičen za nekoliko kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave. Predan je pritvorskom nadzorniku. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
5: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
4: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
7: Krik. Krimi petak na prvom.
8: Ah!
7: Ivana Gudelj. 3 minute prije ponoći.
8: Franjo. Franjo. Franjo, no daj se probudi.
9: Kaj je?
8: Nema je. Već je 7:30.
9: Koga nema? Kaj ti pričaš?
8: Nevena nije doma došla.
9: Pa kak nije došla? Jesi ju zvala?
8: Ma jesam već 5 puta. Telefon joj je ugašen.
9: Ja.
8: Rekla sam joj da dođe do 3. Kaj ćemo sad?
9: Pa rekao sam ti da je ne pustiš. U zadnje vrijeme stalno nekam ide.
8: A kaj sam mogla? Molila me.
9: Kaj si mogla?
8: A ne vrem je držat ko u zatvoru.
9: Ma kakav zatvor? Ovdje ne fali ni ptičeg mlijeka. Sve smo joj pružili.
8: Ako joj se nekaj dogodilo, a i ti joj nisi trebao prigovarati.
9: Pa jesi vidjela kak se obukla?
8: Otišla je jako ljuta. O Bože, dragi, samo da dođe doma.
9: Je li to ona zove?
8: Vesna je. Kaj da joj velim?
9: Nemoj se javljati.
8: Kak, sigurno bi opet zvala.
9: Pa do tad možda dođe. Rekao sam ti da se starim ljudima ne ostavljaju djeca na brigu.
8: A kaj sam mogla?
9: A kaj si mogla?
8: Morala sam im pomoć, pa moje su. Nisam ih mogla ostaviti.

0: O, to još nije ništa. Kad se udaš, vidjet ćeš što je muka.
1: Koliko ćeš ljudi zvati?
2: Oko 350.
0: Sti normalno. Ti to ozbiljno? Pa otkud ti toliki ljudi?
2: Kako otkud mi? Pa jednom se udajem. Šta?
3: Gdje vam je bila pamet da privedete pola grada?
2: A privali smo sve koji su se tukli.
3: Trebali ste ih popisati i prekinuti tulum. Sad nek se ja zajebam s njima, njihovim roditeljima, familijom. Reci, Brlek. Gdje je to? Aha, dobro. Dobro. Tu su Jugi, Rudež. Poslije ću ti njih. Prometna je kod tržnice. Brlek je već tamo, daću vam lokaciju.
2: Ali to može odraditi neko drugi? Mislim, koliko traja naša smjena?
3: To ti sa sindikatom rješavaj. Nemam koga poslati, jer pola stanice ima gripu. I ja radim od jutra do sutra, pa eto.
1: Hladno je.
2: Kako mi Novak ide na živce. Nadam se da će dobiti one premište pa da ga se riješim.
1: Doći još gori.
2: Kako znaš?
1: A uvijek dođe gori, vjeruj mi.

0: Ti nešto? Kavu? Čaj? Vruću čokoladu?
1: Ma može čaj. Smrzla sam se vani.
2: A, tu ste. Ured vam zjapi praze.
0: Ćeš ti nešto?
2: Ne. Sve što bi trebalo već sam popio. Slušajte, imamo nestalu osobu. 18-godišnja Nevena Žganjer nije se vratila kući. Malo je bila na rođendanskoj proslavi Jane Biškup.
0: Ne sjećam se tog imena ti.
2: Treba provjeriti je li uopće bila na proslavi. Zvao sam i bolnice, nisu zaprimili osobu tog imena. Pratit ćemo sve u vezi toga. Ostavio sam vam podatke u uredu.
0: Dobro, pogledat ću.
2: A što je sa ozlijeđenim u prometnoj nesreći?
1: U bolnici je. Ima traumu glave i donjih ekstremiteta. Bio je pri svijesti kad smo došli, ali brzo izgubio svijest.
2: Želim zapisnik što prije. Nek Tara prati situaciju u bolnici, a ti se više bavi ekipom s rođendana. Javljajte novosti.
0: Šta ćeš i njega zvati na svadbu?
1: Sjedit ćete za istim stolom.
0: Da ti nije palo na pamet. Radije me smjesti s nekim starim i dosadnim tetkama, ne želim gledati njegovu facu.
1: Žao mi je, popis je već gotov. Izdržat ćeš. E, kad predam zapisnik, idem doma i nema me. Ti?
0: Ja imam dvije opcije. Mogu posjetiti mamu u domu, iako znam da me neće prepoznati. Zadnji put me zamijenila sa svojim rođakom koji je umro prije 15 godina. A druga opcija je da odem doma, a tamo me čeka ratno stanje jer Željka bila u školi na informacijama. Tako da mislim da ću ipak u domu.

0: Imali kakvih vijesti o nestaloj Neveni Žganjer?
1: Ništa konkretno. Bilo je dojava da je viđena kod frizera, u dućanu, na biciklu i to po svim gradovima u Hrvatskoj.
0: S tim treba biti vrlo oprezan. U moru gluposti nađe se i neka konkretnija dojava.
1: A znam. Poslao sam na vještačenje Nevenin kompjuter, pa oni možda nešto nađu. Tara je pratila što su objavljivali njezini prijatelji po društvenim mrežama. Po nekakvoj kronologiji nešto prije ponoći otišla s Tulum. Nevenina zadnja objava je bila prije 10 dana. Obrisala je sve slike s Davorom Funtekom dok je njegov profil pun zajedničkih slika.
0: Možda on više toga zna nego je rekao.
1: On mi trenutno nije ništa više sumnjivo od njezine obitelji. Za sada sam siguran da je ona bila na tom Tulumu i da je s Tuluma otišla. Nisam siguran da se nije vratila kući ili da je negdje živa i zdrava pa se osvećuje obitelji i prijateljima, jer nije ni ona neko cvijeće. Ti to šepaš?
2: Ma niš mene pitaj. David, ja smo se upisali u plesnu školu i na prvom satu sam izvrnula gležanj.
1: Pa nisam znao da vježbate breakdance za prvi ples.
0: Ples je za mene noćna mora, imam 2 lijeve.
1: Ona do svadbe neće imati ni jednu upotrebljivu.
2: Gledajte, mogla sam vam i prešuti detalje. Nego, posjetila sam Ilića u bolnici. Oporavlja se. Navodno operacija noge nije potrebna. Ali to možda će meni trebati.
0: Ako te tako boli, idi doma.
2: Ma mogu izdržat. Nevenina mama je doputovala pa želi razgovarati sa mnom. Još to obavim pa idem doma.

0: Martine, tu sam. A gdje si ti do sad? Već sam te par puta zvala, ali nema signala ovdje.
1: A ništa me ne pitaj. Krenuo sam u krivu stranu pa sam zalutao. Znači Nevena?
0: Je. Nađena je u kanalu među žbunjem u istoj odjeći koja je bila na tulumu. I nađena je uz nju ova torbica s novčanikom i dokumentima.
1: Je, a tko je tu iz državnog odvjetništva?
0: Zamjenik Kesselj, vodi očevid.
1: A tko će nego onaj koji najviše griješi? Gdje sad?
0: Sjeo u auto s Brankom Turićem. On je našao Nevenu. Pobjegao mu pas zbog grmljavine pa je krenuo za njim.
1: Povojki Šurin?
0: Pa da. Pa šta, pa voli svog psa, šta je to čudno? A i Turić je lovac, pa zna šumu.
2: Pokar sam od glave do pete.
3: A, i ti si tu?
1: Kako je stradala?
3: Utopila se. U kanalu ima dosta vode. Ne računam ovu noćešnju, nego od prošlog tjedna. Bila je prekrivena lišćem i granama.
1: Nesretni slučaj ili?
3: Kako god okreneš, nesretni je slučaj. Ima ozljedu na glavi, na potiku. Mislim da je ta ozljeda uzrok svega što se poslije dogodilo. Drugih većih ozljeda nema. Za sada bit ću pametniji nakon obdukcije. Po licu i rukama, posebno pod lanovima, ima nekoliko grebotina, ali to može biti od žbunja i grane dok je padala ili dok je hodala šumom.
1: Nije mi jasno što je radila u šumi usred noći.
0: No, vjerovatno nije bila sama.
1: Ako je bila sama, to znači da je nekog bježala ili se skrivala. Sigurno nije napustila rođendansku proslavu da bi se šetala šumom.
3: Turić je rekao da je blizu improvizirani most preko kanala i da se često koristi kao prečica na cestu. Moguće da je u mraku krivo procijenila i upala u vodu. Zemlja je skliska, tu je puno žbunja i lišća.
0: Da, i mračno je, sve izgleda isto.
3: E sad, moguće je da je dobila udarac u glavu dok je bila okrenuta leđima napadaču, pa je nakon udarca pala u vodu, ili je nakon što je zadobila udarac bježala od napadača, poskliznula se i pala u vodu.
1: Hm. E, tijelo nije pomicano ili naknadno doneseno?
3: S obzirom na njezino stanje i okruženje, mislim da je ona ovdje preminula. U vodi je sigurno nekoliko dana. Trebalo bi tijelo što prije odvesti. Vrijeme je očajno, a nama je sada sve bitno. Javio sam kolegama, oni već čekaju.
1: Dobro, bit ćemo u kontaktu. Idem se javiti najdražem državnom odvjetniku da ne bi rekao da ga ignoriram.

Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći. Igrali su Marica Vidušić, Boris Vrtan, Enes Vejzović, Ivan Magud, Sanja Milardović, Domagoj Ivanković, Antonio Agostini, Marko Hergešić, Lana Ujević, Dora Polić-Vitez i Denis Bosak. Redateljica Silva Čapin, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, glazbena urednica Adriana Kramarić, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su moguće, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja 10.000 tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati

0: Šećerni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
1: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
2: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju, među ostalim, poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Spati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suza,